Poštovani slušalci, kao što ste čuli u najavnoj špici, počinje jutarnji program na dobro poznatoj ste frekvenciji. Mi vam šaljemo topo pozdrav iz našeg studija. Danas je četvrtak, 16. jul, jutro u našem gradu oblačno, a prognoza Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore ukazuje da će vrijeme danas biti u južnim oblastima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni. A prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura u našem gradu je 17 stepeni, minimalna jutros bila 15, a maksimalna juče je 30 stepeni. Da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze, a to je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Toliko u našem prvom javljanju, uz poziv da i ovog jutra budete sa nama, dežurna ekipa jutarnjeg programa Olje i Ramiz, želim vam lijep i uspješan dan.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp +381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Stanovnici Risne i Kotora protestima traže pravo na zdrav život. Kanalizacija u moru, more u slavinama, prašina u vazduhu. U groznoj smo situaciji zato što gotovo već mjesec dana nemamo slatku vodu, ali i zbog niza drugih razloga zbog kojih nam je u ovoj lokalnoj zajednici ugroženo zdravlje. Ne postoji način ni slijed rešenja koja ukazuju na to da će stanje biti bolje, kazala je mještanka Iva Malešević u ime savjeta mjesne zajednice Risan.

Uz blagoslov mitropolita Budinjansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, opština Andrijevici, javna ustanova, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan večeras sa početkom u 19 časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. U slučaju loših vremenskih prilika, svečana akademija će biti održana u Domu kulture u Andrijevici.

16. sjednica prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini biće održana danas sa početkom u 11 časova. Poslanici će glasati o utvrđivanju dnevnog reda. Nakon toga nastavit će se 14. sjednica prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini. Na dnevnom redu biće predlozi za izbor sudija Ustavnog suda Crne Gore i predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović ugostiće danas ministarku odbrane Republike Austrije Klaudiju Taner, koja će boraviti u zvaničnoj posjeti Ministarstvo odbrane Crne Gore.

Vrijeme danas u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 24 do 37 stepeni.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kutica, Crna Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zorići, dio sela Saoca, oko škole, groblja, crkve, Katun Balj i Repetitor, naselja oko veterinarske stanice. U terminu od 7.30 do 18 časova, dio sela Saoce i zaseoci Jošanica, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi.

Uz blagoslov mitropolita Budimjansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, opština Andrijevici, javna ustanova, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan večeras sa početkom u 19 časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. U slučaju loših vremenskih prilika, svečana akademija će biti održana u Domu kulture u Andrijevici.

16. sjednica prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini biće održana danas sa početkom u 11 časova. Poslanici će glasati o utvrđivanju dnevnog reda, nakon toga nastavit će se 14. sjednica prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini. Na dnevnom redu biće predlozi za izbor sudija Ustavnog suda Crne Gore i predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović ugostiće danas ministarku odbrane Republike Austrije Klaudiju Taner, koja će boraviti u zvaničnoj posjeti Ministarstvo odbrane Crne Gore.

Vrijeme danas u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 24 do 37 stepeni.

0: program Radio Andrijevice, uvaženi slušalci, u ovom uključenju govorimo o kulturi. Mala sala Doma kulture u Andrijevici bila je tijesna da primi sve poštovaoce poezije i književnog stvaralaštva Vlajka Ćulafića. Veliko interesovanje publike još jednom je potvrdilo koliko njegovi stihovi danas žive među čitaocima svih generacija. Brojni ljubitelji književnosti ispunili salu do poslednjeg mjesta, stvarajući toplu i svečanu atmosferu, dostojnu pjesnika čije djelo ostavlja dubok trag u kulturnom životu. Program je otvoren stihovima Ćulafićeve pjesme Prokletije, koju je kazivao novinar i književnik Darko Jovović, koji je znalački osmislio program i svojim nadahnutim vođenjem povezao sve segmente večeri.
1: Vuk zavija u sred prokletija, majko moja svu noć vuk zavija. Zar ne čuješ iznad naše kuće, čini mi se nebo raspadnuće. Sa svake si okoljena strane, zidine ti magom opasane. Sada smrti nad tobom se svija, kuća naša u sred prokletija. Cijenjena porodico Ćulafić, uvaženi zvaničnici, dragi gosti, poštovalci pisane riječi. Dobroveče i dobrodošli na veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića, koji je u okviru Dana kulture u Andrijevici organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lavić. Na početku smo čuli našeg Sergeja Arsenijevića, poniklog ovdje iz Potomskih gora, a sada učenika Srednje muzičke škole Vasa Pavić iz Podgorice, koji je na klaviru izveo kompoziciju Treći muzički moment na Planinu. Dok sam ja pročitao stihove iz Vlajkove, rekao bih, kronotranske pjesme Prokletije, koju je pisao prije 50 godina, opkoljen zemljom za budućnost roda našega suočenog sa brojnim pogromima. I ti stihovi su potvrda kako je književna gromada bio Vlajko Ćulafić i da je spravno svrstan u red najznačajnijih pisaca poniklih na svetim vodama Rima. To između ostalog obavezuje i ovu ustanovu i sve nas zajedno da nikada ne zaboravimo naše velikane pisane riječi, kakav je bio Vlajko Ćulafić, čije se ime i 10 godina nakon njegove smrti i u narodu i u uzvišenim književnim intelektualnim naučnim krugovima izgovara sa posebnim pijetetom. Zato mu i poklanjamo ovo večer, kao mali znak pažnje i poštovanja za sve što je uradio za našu kulturnu i duhovnu scenu. A uradio je dosta, i kao patriota, i zaljubljenik u zavičajne gore, i kao vrsni intelektualac, rukovodilac, govornik, novinar, književnik i prije svega čovjek. A zasigurno mu nije bilo lako postizati tako zapažene rezultate u onom čemu se predano posvećivao, tim prije kad se zna da je ostajući vjeran zavičaju stvarao daleko od velikih centara u kojima se po običaju i mimo valjanih kriterijumima odlučuje o svemu, pa i onome kako se rangiraju književna i umjetnička djela. No Vlajkova djela su se kvalitetom i Božjom voljom i pravdom izdigla iznad lokalnih okvira i ne potpuno ne natrunjena ničim do takva visina. Vlajko Ćulafić je rođen 18. januara 1957. godine u Gornjim Lukama. Završio je Benarsku gimnaziju i diplomirao na Filološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, Osijek, opšta književnost i teorija književnosti. Bavio se novinarskim, književnim, uredničkim, prerađivačkim i naučnim radom. Autor je preko 200 naučnih i književnih radova, recenzija, prikaza i književno-teorijskih članaka, a bavio se i pisanjem dramskih tekstova i prerađivanjem dijela drugih uglednih mislilaca različitih intelektualno-koncepcijskih opredeljenja. Objavio sljedeće knjige poezije, Prokletije, O i ove reci, Uzglavnica, Doba bez evanđelja, Utva za pokrila, Nebeska tapija, Žestino umiljenije, Kad svijetom promijeni. Posmrtno je štampana njegova zbirka pjesama Jesam li živ Bože, kao izabrana djela u 5 knjiga. Vlajko je objavio knjigu satirične proze Karadagija, kao i knjige aforizama Zeči i trni pilotina. Priredio je izabrane pjesme Ratka Deletića Studi Krik 2009. godine, a osim toga je i autor spomenice Stefana Nemanje, koji me je 2014. godine priredio od 900. godišnjici rođenja svetog Simeona Mirotočevog, kao i koautor sa sinom Damjanom spomenice manastira Đurđevi Stupovi 2013. godine, koja je priređena o 800. godišnjici Nemanjičke svetinje Đurđevi Stupovi kod Verana. Bio je glavni organizator svetozaštitnih akademija i Akademija svetog Simeona Mirotočevog u Verana i tradicionalne pjesničke manifestacije Vidovdansko-pjesničko akademije. Pjesme su prevođene na nekoliko stranih jezika, često je na više naučnih skupova, pretežno u oblasti historiografije. Bio je član Udruženja književnika i Udruženja novinara Crne Gore. Zastupljen je u brojnim zbornicima i antologijama. Lajko Čvapić je dobitnik brojnih nagrada i priznanja od kojih se izdvajaju. Nagrada Vuko Bezarević za najbolju satiričnu priču 2007. godine u Crnoj Gori. Nagrada Boško Pušonjić za najbolju reportažu 2007. godini koju dodjeljuje Udruženje novinara Crne Gore. Gramata Srpske pravoslavne crkve za doprinos gradnji svetog oca Nikolaja u Lušću kod Berana, čiji su figori gospoda Vučić i Vera Popović. Nagrada Radovan Zuković za cjelokupno životno stvaralačko poetsko djelo koje dodjeljuje izdavačka kuća Komovi. Orden svetog Georgija prvog stepena sa zlatnom medaljom za doprinos svetoj i bogomučenoj eparhiji Budimansko-Nikšićkoj Srpske pravoslavne crkve. Nagrada 21. jul, najviše priznanje koje dodjeljuje opština Berana. Vidovdanska povelja za najbolju knjigu objavljenu u 2015. godini koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore u okviru kulturne tribine Riječ. Plaketa Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, za očuvanje ćiriličnog pisma koja mu je posthumno dodijeljena u okviru kulturne manifestacije Moja ćirilica 2019. godine. Lajko Čvapić je bio glavni odgovorni urednik Svevića, časopisa i partija Budimansko-Nikšićke, kao i urednik poezije u časopisu Vremekazi. Godine 2010. izabrani za predsjednika crkvene opštine Verane. Sarađivaju u mnogim uglednim listovima i časopisima za vjeru, kulturu, istoriju, jezik, Svetigora, Slovo, Novine Srpske, Jež, Tokovi, Sloboda, Nova Zora, Stremljenja, Stvaranje i mnogi drugi. Osnivač informativnog centra Berane, u sklopu kojeg je bio i lokalni radio, čiji direktor bio dugi niz godina. Lajko je umro u Beranama 5. maja 2016. godine. Smrt ga je zadekla na mjestu zaposlenog u Centru za kulturu Verane, u okviru kojeg je obavljao dužnost upravnika spomen kuće Vojvoda Gavra Vuković. Sahranjen u Beranama na Đurđevdan 6. maja 2016. godine. Na vječni počinak ispratilo ga je nekoliko hiljada ljudi. Opijelo nad odrom Lajka Čuvapića služio je tadašnji episkop Budimansko-Nikšićki gospodin Joanike Vičević sa brojnim sveštenstvom. Zaista bogata biografija Lajka Čuvapića, biografija za svakog

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić. Reklame.

0: Slušalci, prošle nedelje u Andrijevici je održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Đulafića. U jednom od uključenja čuli smo novinara i književnika Darka Jovovića, koji je ujedno bio i moderator programa. O ovom uključenju slušamo predsjednika Udruženja književnika Crne Gore, Novicu Đurića.
1: Ja sam drugovao s Vlajkom i sve bih mogao u životu, ali ne bih nikad mogao da odbijem, da ne bude tamo gdje se govori o njemu. Pa sam ispod Voćena sa sedmice žirija uspio da dođem večeras ovdje i djevo je da sam, kad se govori o Vlajku i njegovom stvaralaštvu, zvan, ne zvan, ja ću biti prisutan. Ovo je jedna priča o Vlajku, ja nisam književni kritičar, ja sam samo pjesnik koji pokušava da pjeva pjesnik. Bez nekakvih posebnih književnih sudova, tu je profesor i razni drugi akademici koji se time bave, ja se bavim samo pjesničkom, svoje sapraće pjesničke, jednog pjesničkog velikana kakav je bio Vlajko Đulafić. Tako sam i ovo moje večerašnje obraćanje koje sam prilikom njegovih izabrani ili sabrani djela govorio kazati večeras i ono poema o Vlajku Đulafiću. Ima ništa teženo za života pripadati svoju ljudi i svoju poeziju. Pitanje koje uvijek postavljam sebi kad hoću bilo šta da kažem o čoveku i pjesniku, o pjesničkom sabratu kakav je bio Vlajko Đulafić. Uvjeren sam da nema, jer Vlajko od prvog stiha do ispraćajne pod navodima pjesme je plemeniti pjesnik, prozaista, satiričar, novinar. Njegova bosposstvenost jednako je bila očita kako u poeziji, u svemu što je perom dotakao, tako i u svakodnevnom životu. Vlajko je po svom obrazovanju i jedinstvenom poetskom iskazu bio prepoznatljiv ne samo u svojim rodnim Vasojevićima, nego i u Crnoj Gori i mnogo šire. Ostavio je za sobom desetak knjiga, brojne zapise, seje i prikaze, novinarske tekstove, pa ova izabrana djela, koja zaista mislim da je i za života možda zaslužio, ali kod nas je često za života, ni mi sami sebe ne sjećamo, ne da se neko nas drugi sjeti, svjedoče da je riječ o moralnoj gramatiji. Takva djela i tako djelo kako je Vlajka Đulafića obavezuje nas da svjedočimo istinu o njima i o njegovom autoru, je svako neprikladno, neodmjereno ili kitnjasto slovo o njima duboko bi se kosilo sa moralnim načelima njegovog autora. Stoga uvijek kažem sebi i javno ponavljam da je Vlajko Đulafić bio monah među piscima, čovjek koji je cijelim stvaralaštvom pripadao crkvi i vjerovao da sve što stvara mora biti obilježeno. I jeste i bit će. Njegova poezija je sluga kosovskom zavjetu i to je jedina bolest koju nije mogao preboljeti. Zato njegove pjesme o ranima ranama kosovskim nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. I svako slovo sabrano je u onim izabranim dijelima i to je takva vrsta jedinstvenog svjedoka, neoboriv dokaz o stradanju njegovog naroda i njegovom buntu protiv svega i svakoga ko pokuša uniziti njegov narod i zatrijeti mu vjeru živu. Zato su njegove pjesme potekla i protestne poeme, nemali broj njih. I kada je pisao pjesmu Bunta, prkosa, pokajnicu za narod, Vlajko je nosio neki čudan, jedinstven zvuk, kakav se samo osjeti u manastirskim molitvama. Taj osjećaj posebno se odnosi dok se čitaju njegove pjesme i njegove knjige Nebeska tapija. Jasno, on život drugačije doživljava, a o smrti bilježi kao da je i taj, pod navodima, život već preživio, i tako i to je saznanje koje je ostavilo bez straha nakon čitanja njegovih pesama, odnosno njegovih izabranih djela. Lirika Vlajka Ćulafića je iskana drugačijim doživljajima života i vremena. U njoj su privid i san iznajacirani životnim tonovima, načinom jedinstvenim u našoj poeziji. U tom nijansiranju pjesnik je osjećao da čitaoc ostavlja da iz sobstvenog bola, odnosno iz lične spoznaje, odredi kojoj će se nijansi intimnije prilagoditi. Samo da je napisao pjesmu "Jesam li živ, Bože", bilo bi vrijedno tumačiti njegove sonete. I preturih preko glave već sjede doba što je više ličilo pričini, pa me i sada evo kao u jazbini, u vremenu novog srama i bijede, jesam li živ, Bože, kad tebi se grede, ili ko musa mrtav skače po ledini, piše. Ovo je autor.

0: Nedjeljni magazin.
1: Mala sala Doma kulture u Andrijevici bila je tijesna da primi sve poštovaoce poezije i književnog stvaralaštva Vlajka Ćulafića. Veliko interesovanje publike još jednom je potvrdilo koliko njegovi stihovi i danas žive među čitaocima svih generacija. Brojni ljubitelji književnosti ispunili su salu do posljednjeg mjesta, stvarajući toplu i svečanu atmosferu dostojnu pjesnika čije djelo ostavlja dubok trag u kulturnom životu. Vlajko Ćulafić, pjesnik, novinar i neumorni kulturni poslenik, iznad svega čuvar duše Limske doline, ponovo je bio među svojima. Večeri posvećene njegovom stvaralaštvu već odavno prerastaju iz klasičnih u živ, topao dijalog promotera i publike koja ga i dalje čita i pamti. Program je otvoren stihovima Ćulafićeve pjesme Prokletije, koju je kazivao novinar i književnik Darko Jovović, koji je znalački osmislio program i svojim nadahnutim vođenjem povezao sve segmente večeri.
2: Vuk zavija u sred prokletija, majko moja svu noć vuk zavija. Zar ne čuješ iznad naše kuće, čini mi se nego raspadnuće. Sa svake si okoljena strane, zidine ti magom opasane. Sada k smrti nad tobom se svija, kućo naša usred prokletija. Cijenjena porodico Ćulafić, uvaženi zvaničnici, dragi gosti, poštovaoci pisane riječi. Dobroveče i dobrodošli na večer posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića, koji u okviru Dana kulture u Andrijevici organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lavić. Na početku smo čuli našeg Sergeja Arsenijevića, poniklog ovdje iz Potomskih gora, a sada učenika Srednje muzičke škole Vasa Pavić iz Podgorice, koji je na klaviru izveo kompoziciju Treći muzički moment na planinu. Dok sam ja pročitao stihove iz Vlajkove, rekao bih, pronađanske pjesme Prokletije, koju je pisao prije 50 godina, opkoljen zemljom za budućnost roda našega suočenog sa brojnim pogromima. I ti stihovi su potvrda kakva je književna gromada bio Vlajko Ćulafić i da je spravno svrstan u red najznačajnijih pisaca poniklih na svetim vodama Rima. To između ostalog obavezuje i ovu ustanovu i sve nas zajedno da nikada ne zaboravimo naše velikane pisane riječi, kakav je bio Vlajko Ćulafić, čije se ime i 10 godina nakon njegove smrti i u narodu i u uzvišenim književnim intelektualnim naučnim krugovima izgovara sa posebnim pijetetom. Zato mu i poklanjamo ovo večer kao mali znak pažnje i poštovanja za sve što je uradio za našu kulturnu i duhovnu scenu. A uradio je dosta i kao patriota i zaljubljenik u zavičajne gore, kao vrsni intelektualac, rukovodilac, govornik, novinar, književnik i prije svega čovjek. A zasigurno mu nije bilo lako postizati tako zapažene rezultate u onom čemu se predano posvećivao, tim prije kad se zna da je ostajući vjeran zavičaju stvarao daleko od velikih centara u kojima se po običaju i mimo valjanih kriterijumima odlučuje o svemu pa i onome kako se rangiraju književna i umjetnička djela. No Vlajkova djela su se kvalitetom i Božjom voljom i pravdom izdigla iznad lokalnih okvira i ne, potpuno nenatrunjena ničim dotakla visina. Vlajko Ćulafić je rođen 18. januara 1957. godine u Gornjim Lugama. Završio je Benarsku gimnaziju i diplomirao na Filološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, Osijek, opšta književnost i teorija književnosti. Bavio se novinarskim, književnim, uredničkim, prerađivačkim i naučnim radom. Autor je preko 200 naučnih i književnih radova, recenzija, prikaza i književno-teorijskih članaka, a bavio se i pisanjem dramskih tekstova i prerađivanjem djela drugih uglednih mislilaca različitih intelektualno-koncepcijskih opredeljenja. Objavio sljedeće knjige poezije, Prokletije, Oj ove reci, Uzglavnica, Doba bez evanđelja, Utva za pokrila, Nebeska tapija, Žestino umiljenje, Kad svijetom promijeni. Posmrtno je štampana njegova zbirka pjesama Jesam li živ Bože, kao izabrana djela u 5 knjiga. Lajko je objavio knjigu satirične proze Kardagija, kao i knjige aforizama Zeči trni pilotina. Priredio je izabrane pjesme Ratka Deletića Studi Krik 2009. godine, a osim toga je i autor spomenice Stefana Nemanje, koju je 2014. godine priredio o 900-godišnici rođenja Svetog Simeona Mirotičevog, kao i koautor sa sinom Damjanom spomenice Manastira Đurđevi Stupovi 2013. godine, koja je priređena o 800-godišnici Nemanjičke svetinje Đurđevi Stupovi kod Velana. Bio je glavni organizator svetozaških akademija i Akademija Svetog Simeonu Mirotočivom u Beranama i tradicionalne pjesničke manifestacije Vidovdansko-pjesničkog akademije. Pjesme su prevođene na nekoliko stranih jezika, često je na više naučnih skupova, pretežno u oblasti historiografije. Bio je član Udruženja književnika i Udruženja novinara Crne Gore. Zastupljen je u brojnim spornicima i antologijama. Lajko Čvapić je dobitnik brojnih nagrada i priznanja od kojih se izdvajaju. Nagrada Vuko Bezarević za najbolju satiričnu priču 2007. godine u Crnoj Gori. Nagrada Boško Pušović za najbolju reportažu u 2007. godini koju dodjeljuje Udruženje novinara Crne Gore. Gramata Srpske pravoslavne crkve za doprinos gradnji svetog oca Nikolaja u Lušću kod Berana, čiji su ktitori gospoda Vučić i Vera Popović. Nagrada Radovan Zoković za cjelokupno životno stvaralačko poetsko djelo koje dodjeljuje izdavačka kuća Komovi. Orden Svetog Georgija prvog stepena sa zlatnom medaljom za doprinos svetoj i bogomučenoj eparhiji Budinjansko-Nikšićkoj Srpske pravoslavne crkve. Nagrada 21. jul, najviše priznanje koje dodjeljuje opština Berane. Vidovdanska povelja za najbolju knjigu objavljenu u 2015. godini koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore u okviru kulturne tribine Riječ. Plaketa Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, za očuvanje ćiriličnog pisma koja mu je posthumno dodijeljena u okviru kulturne manifestacije Moja ćirilica 2019. godine. Lajko Čvapić je bio glavni i odgovorni urednik Sveviđa, časopisa i partija Budinjansko-Nikšićke, kao i urednik poezije u časopisu Vremekazi. Godine 2010. izabrani za predsjednika crkvene opštine Berane. Sarađivao je u mnogim uglednim listovima i časopisima za vjeru, kulturu, istoriju, jezik, Svetigora, Slovo, Novine Srpske, Jež, Tokovi, Sloboda, Nova Zora, Sremljenja, Stvaranje i mnogi drugi. Osnivač informativnog centra Berane, u sklopu kojeg je bio i lokalni radio, čiji je direktor bivao dugi niz godina. Lajko je umro u Beranama 5. maja 2016. godine. Smrt ga je zatekla na mjestu zaposlenog u Centru za kulturu Berane, u okviru kojeg je obavljao dužnost upravnika spomen kuće Vojvoda Gavru Vuković. Sahranjen u Beranama na Đurđevdan 6. maja 2016. godine. Na vječni počinak ispratilo ga je nekoliko hiljada ljudi. Opijelo nad odrom Lajka Čuvakića služio je tadašnji episkop Budinjansko-Nikšićki gospodine Joanike Mićović sa brojnim sveštenstvom. Zaista bogata biografija Lajka Čuvakića, biografija za svako poštovanje.
1: Ima li šta teže no za života pripadati soju ljudi i soju poezije? Pitanje je koje uvijek postavljam sebi kada hoću bilo šta da kažem o čovjeku i pjesniku kakav je bio Vlajko Ćulafić. Uvjeren sam da nema, jer je Vlajko od prvog stiha do ispraćajne pjesme plemeniti pjesnik, prozaista, satiričar i novinar. Kazao je u svom obraćanju, naslovljenom poema o Vlajku Ćulafiću, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Novica Đurić, i nastavio.
0: Vlajko je po svom obrazovanju i jedinstvenom poetskom iskazu bio prepoznatljiv ne samo u svojim rodnim Vasojevićima, nego i u Crnoj Gori i mnogo šire. Ostavio je za sobom desetak knjiga, brojne zapise, seje i prikaze, novinarske tekstove, pa ova izabrana djela, koja zaista mislim da je i za života možda zaslužio, ali kod nas je često za života ni mi sami sebe ne sjećamo, ne da se neko nas drugi sjeti, svjedoče da je riječ o moralnoj gromadi. Takva djela i tako djelo, kako je vlajka Čulafićeva, obavezuje nas da svjedočimo istinu o njima i o njegovom autoru, je svako neprikladno, neodmjereno ili kitnjasto slovo o njima, duboko bi se kosilo sa moralnim načelima njegovog autora. Stoga uvijek kažem sebi i javno ponavljam da je Vlajko Čulafić bio monah među piscima, čovjek koji je cijelim stvaralaštvom pripadao crkvi i vjerovao da sve što stvara mora biti obilježeno. I jeste i bit će. Njegova poezija je sluga kosovskom zavjetu i to je jedina bolest koju nije mogao preboljeti. Zato njegove pjesme o ranima ranama kosovskim nikoga ne ostavljaju ravnodušni i svako slovo sabrano je u onim izabranim dijelima i to je takva vrsta jedinstvenog svjedoka, neoporiv dokaz o stradanju njegovog naroda i njegovom buntu protiv svega i svakoga ko pokuša uniziti njegov narod i zatrijeti mu vjeru živu. Zato su njegove pjesme potekle i protestne poeme, nemali broj njih. I kada je pisao pjesmu Bunta, Prkosa, Pokajni su za narod, Vlajko je nosio neki čudan, jedinstven zvuk, kakva se samo osjeti u manastirskim molitvama. Taj osjećaj posebno se odnosi dok se čitaju njegove pjesme i njegove knjige Nebeska tapija. Jasno, on život drugačije doživljava, a o smrti bilježi kao da je i taj, pod navodima, život već preživio i tako i to je saznanje koje je ostavilo bez straha nakon čitanja njegovih pjesama, odnosno njegovih izabranih djela. Lirika Vlajka Čulafića je iskana drugačijim doživljajima života i vremena. U njoj su privid i san iznajacirani životnim tonovima, načinom jedinstvenim u našoj poeziji. U tom nijansiranju pjesnik je osjećao da čitaocu ostavlja da iz sopstvenog bola, odnosno iz lične spoznaje, odredi kojoj će se nijansi intimnije prilagoditi. Samo da je napisao pjesmu Jesam li živ Bože, bilo bi vrijedno tumačiti njegove sonete. I pretvori ih preko glave već sjede. Doba što je više ličilo pričini, pa me i sada evo kao u jazmini, u vremenu novog srama i bijede, jesam li živ Bože, kad tebi se grede, ili ko musa mrtav skače po ledini, piše. Ovo je autor genijalni. I tekako su zanimljive i vrijedne spoznaje pjesme humora i satire, knjiga njegovih besjeda, prikaza raznih knjiga, nekrologa, reportaže i svjedočenja koje se nalazi među korica sa nazivom Iznuđene riječi. Svaka njegova knjiga ima tako snažen naziv da takvih naziva malo ćemo uopšte sresti, ne samo u crnogorskoj literaturi, već i šire. Pazite kako je to dobar naziv, Iznuđene riječi. Pisao nikada, riječi nisu lagano pale. Sve ih je s mukom preživio, iscijedio i prosto i samog sebe iznudio da ih podari čitaocu. No to je posebno poglavlje iz Vlajkovog stvaralačkog opusa o kom će trebati studioznije čitanje, tumačenje i predstavljanje. To što vidi pjesnik ne može se dokučiti golim okom. Zato je pjesniko vidi njegova duša i ono iza zatamnjene strane. A Vlajkova duša je široka i prostrana da se kroz taj veziv moglo vidjeti sve suštinsko što se prelama kroz život i smrt svakog čovjeka, pa i ono posle toga u čemu je vlajko sada, što ćemo mi biti kad nam sad otkuca. Pjesnikova misao je tajna i svaki stih u njegove poezije velika ljudska tajna. Ako sam u pravu, a vjerujem da jesam, Vlajko nije doživljavao da mu život dozvoljavao da mu život optereti jaka riječ, ali ni poeziju, ni novinarski tekst, ni besedu, ni humoresku, ni satiru. Upravo on se milovao sa riječima, znajući ljekovitost blage riječi koja prečicom dospijala u svačiju dušu i tamo mu se useli za navijek. Skoro da sam u nekim pjesama osjetio da mu se nijesu dale, ali da ih je u molitvama dopisivao, kao na primjer u pjesmi Utva zlatokrila. I to nije dano svakom, naprotiv. Samo je Gospod odredio rijetke. U tom odabranom kolu je pjesnik Vlajko Ćulafić.
1: O značaju stvaralaštva Vlajka Ćulafića i ulozi njegove poezije u savremenom društvu govorio je dr. Radoje Femić, ističući da njegove pjesme i danas imaju snagu da podstaknu na razmišljanje, njeguju ljubav prema jeziku, tradiciji i zavičaju, te podsjećaju na univerzalne ljudske vrijednosti.
3: Uvaženo slušateljstvo, dragi domaćini, zahvaljujem na ovoj istinskoj privilegiji da večeras budem sa vama i da na neki način skromno doprinesem ovom svečanom događaju. Moram da kažem da iako je on zamišljen prigodno i ako se na najbolji način zavičaj odružuje svome piscu koji ga je tako raskošno zadužio, da sam već ovdje neformalno u jednoj konsultaciji sa predsjednikom udruženja književnika Crne Gore, da smo dakle zajedno zaključili, a on verbalizovao da bi bilo idealno dakle da njegov kraj, dakle kraj Vlajka Ćulafića, razmisli o tome da osim ove prigodnosti u neko dogledno vrijeme organizuje kritički simpozijon ili naučni skup na kojem bi se kroz različite sekcije moglo sagledati raznorodno književno djelo Vlajka Ćulafića. Dakle, moram da kažem da bi samo na taj način duh bio odružen u jednoj punoj mjeri i u valjanoj odgovarajućoj mjeri, jer je pred nama jedan književni opus koji je zaista impresivan. Ja, nažalost, nisam imao tu priliku da lično upoznam pisca, nisam to dakle stigao, ali moje poznanstvo sa njim teče putem tekstova koje sam čitao, putem različitih knjiga, a pogotovo putem njegovih izabranih djela kojem je dobrotom ovdje prisutnog Damjana Ćulafića, dakle koja su dospjela do mene, i na osnovu tog susreta sa tim izabranim dijelima shvatio sam dakle da je njima izvršen jedan dragocjeni posao koji također mora da bude jedan veliki zalog naše istorije književnosti. Naime, njime je književno djelo Vlajka Ćulafića na izvjestan način prevrednovano. Mogu slobodno reći dakle da je u tom smislu izvršena jedna kontekstualizacija koja će ovu autorsku poetiku nesumnjivo staviti u ravan kanonske srpske književnosti. To su dakle ona književna djela, odnosno oni pisci koje je nemoguće preskočiti u bilo kom izboru, bilo koju antologiju, bilo kom pregledu, u svemu dakle u svakom književnom poslu koji bi za cilj imao jednu vrstu, da kažem, suočavanja sa epohom druge polovine 20. i početka 21. vijeka. Pisac Vlajko Ćulafić, koji se, kažem, ogleda u različitim žanrovima, nije birao sudbinu autora, niti poziciju autora, koliko je ona došla kod njega. Naime, i onda kad se stvarala velika zemlja južnoslovenskih naroda početkom 20. stoljeća, isto tako i kad se razarala, dakle, krajem tog stoljeća, morale su biti mobilisane sve kreativne energije koje su morale našem narodu da pomogne da se osvijesti i pogleda prema različitim horizontima kolektivne i individualne egzistencije. U tom smislu, on je kao jedan od najznačajnijih intelektualaca polivlja Crne Gore, ja bih rekao i cjelokupnog srpskog prostora, dao jedan dragocjen doprinos i zbog toga govorimo o njemu kao jednom neumrlom piscu. Ja sam uvjeren kao kritičar da će se o njemu govoriti, ali o njemu treba govoriti i kao nacionalnom radniku, kao čovjeku koji je pokrenuo i uspostavio zenitne kvote izdavačke produkcije, kulturoloških pregnuća, kulturno-duhovnih postavio temelje kulturno-duhovnih institucija u Polebju, dakle time i u Crnoj Gori, i sve to, dakle, nalazi svoj vrsni odraz i u nagradama koje je za to dobio. U nadahnutim besjedama prije mene već je nešto od toga saopšteno, ali treba, dakle, reći. U svim žarovima u kojima se ogledao Vlajko Ćulafić, ogledao se na jedinstven način i stizao do vrha. Tako je, recimo, njegovo satirički rukavac njegovog književnog dijela ovjenčan nagradom Vuko Bezarević, koja je nesumnjivo najznačajnija u ovom žaru u savremenoj srpskoj književnosti. U pogledu nefikcionalnih žarova, Ćulafić se ogledao kao autor zanimljivih reportaža, eseja, mogli bismo žarovski odrediti na različite načine te tekstove, pa ipak i zato je stigla zaslužena nagrada, tako je ovenčana nagradom Boško Pušonjić za reportažu 2007. godine. Tu je zatim također vrlo bitno pomenuti nagradu Radoma Zogović, koja zgodno pokriva taj lokalistički aspekt i čini mi se daje neku vrstu kontinuiteta domaćoj istoriji književnosti i uspostavlja jedan tradicijski tok kojem je nesumnjivo autor Ćulafić pripadao. Konačno, naravno, tu je Vidovdanska povelja, koja također na izvjestan način svjedoči o tome da naša književnost nikada nije bila tek iskaz odgovarajućeg estetičkog čina, nego uvijek i nešto više od toga. Dakle, jedno oplemenjeno nastojanje da se učini podnošljivijom ili makar donekle olakša kolektivna egzistencija srpskom narodu koji je prolazio kroz različita iskušenja i koji u tom smislu imao uvijek dragocjene svetionike koji su mu omogućavali da na tom putu opstane i da bude. Tu vrstu svetionika svakako možemo da vezujemo za figuru Vlajka Ćulafića, za figuru erudite, intelektualca, dakle koji ima polihistorski karakter i profil i koji je stasavao i formirao se na najzahtjevnijim imperativnim normama duha ondašnje velike zemlje, a posebno moram da istaknem činjenicu da je po formalnom obrazovanju završio svjetsku književnost sa teorijom književnosti koja je čak i u okviru svih filoloških disciplina uvijek slovila i danas slovi za najelitniju filološku disciplinu, budući da je njeno usvajanje uvijek podrazumijevalo jedan kompletni intertekstualni nivo usvajanja filoloških dostignuća koji podrazumijeva susrete različitih kultura, civilizacija i suočavanje sa tragovima koji su ostali u književnosti od tih velikih civilizacija. Zato možemo slobodno da kažemo da je ona najbolji način potvrđiva onaj Miletićevski princip da biti Srbin istovremeno znači biti građanin i obratno, da biti građanin znači u najboljem smislu te riječi biti Srbin, jer biti kosmopolita znači i kako dakle smo krenuli, znati gdje smo se uputili i gdje je naše duhovno i kulturološko pristanište.
1: Poseban umjetnički ton večeri dao je novinar, radio i televizijski urednik Dragan Alorić. Njegova sugestivna interpretacija dočarala je ljepotu pjesnikove riječi i snažne emocije utkane u stihove, uvodeći publiku veče ispunjeno poezijom, sjećanjem i poštovanjem prema književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića.
4: Vlajko Ćulafić, dvostruka balada za početak. Od novih Bog me dobar komad, 57 nije malo, koje napunih baš o nomadi i pogledak se ogledalo, mora na licu i ostalo, ali ne vidjeh ništa strašno. A još kad vrat u krasih mašno i pjesnu njena plava boja, nasmijeh se ko bud na brašno. Hvala Bogu za sve i slava. Proživjeh mnoge burne dane, od Beograda do Berana, uz piće, pjesme i kafane, ali mi je vazda bila strana, ljubavna patnja kao hrana kojom se mladi svijet kljuka, ima ga koji starih kuka. A nit me zato bolje glava, ni zapomagah zbog tih muka, hvala Bogu za sve i slava. Dva sina već su zreli ljudi, ali žena nešto sve je ljuća, kad plane kao ogrl smudi, a na njoj kažu leži kuća, mada joj treba muška kruća, tu mudrost, i da nije rekao, drugi ja bih do sad stekao. Žena je zato škola prava, mada sam od nje sto put strekao, hvala Bogu za sve i slava. Pročitah Bog me brdo knjiga,
0: a to ne kaže hvale radi, jer šta je koga za to briga, ali se time ne ovajdih, koda papreno sjeme sadih, slabo šta niče u toj njivi, učen počesto, sirot živi, mada zbog toga mirno spavam i ni za šta nikog ne krivim, hvala Bogu za sve i slava.
1: Muzičke tačke između književnih segmenata dodatno su obogatile program i doprinijele toploj umjetničkoj atmosferi, a za taj dio programa bio je zadužen Sergej Arsenijević. Učenik srednje muzičke škole Vasa Pavić u Podgorici ponikao ispod Komskih gora, kako lijepo reče Darko Jovović, koji je izvođenjem klavirskih kompozicija upotpunio književno večer.

0: Ljubiteljima pisane riječi koje je sabralo stvaralaštvo Vlajka Ćulafića, u ime porodice obratio se njegov sin Damjan Ćulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoje sjevera u vladi Crne Gore.
1: Neću trošiti vrijeme da ovu sliku, pored prvnih slika predivnih koje je naš Milo Stojković naslikao, da ovu predivnu sliku koju su naslikali večeras ovi umni ljudi, da ju kvari. Želim samo da se u ime porodice zapalim predsjedniku opštine i opštine Andrijevica, našem inače rođaku, Željku Ćulafiću, da se zahvalim direktoru Centra za kulturu, gospodinu Radoviću, da se zahvalim našem Darku, kao i svim učesnicima večeras, gospodinu Femiću, gospodinu Đuriću i gospodinu Valoriću, što su prije svega organizovali ovaj omaž, koji je po mnogo čemu ili po svemu predivan. Da se zahvalim svima vama koji ste večeras prisustvovali i čini mi se da u ovoj sali nikada veći broj poštovalaca nečijeg književnog naučnog dijela nije bio prisutan koliko je vas večeras ovdje. I znate, mi smo negdje za Đurđevdan ove godine obilježili 10 godina od kada se Vlajk ukojio, ali upravo vi, ljudi poput vas, nikako da nam potrnu taj utisak da Vlajk u stvari nije otišao, već da je Vlajk i dalje tu. I zaista večeras način na koji su ljudi govorili, prije svega njihova stručnost, njihova dobra namjera, plemenitost u glasu, u tekstu, u riječi, zaista potvrđuju da je naš otac imao veliki broj prijatelja i da nekako 10 godina je sasvim dovoljno da sagledate da ne da to književno djelo i naučno nije zaboravljeno, već naprotiv, da se ono reafirmiše, da se ono iznova budi i da možete čuti i nakon 10 godina neke ocjene koje su, ja duboko vjerujem, objektivne, ali ocjene koje u krajnjoj liniji kada sagledamo predstavljaju jednu apoteozu jednog značajnog i književnog i umjetničkog pjesničkog dijela, ali rekao bih jednog sveukupnog intelektualnog djelovanja kako je Vlajkovo bilo, odnosno djelovanje koje je ispunilo njegov život. Naravno da večeras je toliko tačnih stvari u njegovom djelu izrečeno da zaista mislim da se večeras nije desio omaž njegovom djelu, nije se desio omaž njegovoj poeziji ili prozi, desio se jedan naučni skup i mislim da on, kako i Darko malo prije kazao, predstavlja zaista jedan temelj na kom treba graditi i u buduće. Ovo sada već ne govorim kao Lajkov sin, govorim kao neko ko pomalo prati književnost i produkciju i smatram zaista da ono što je večeras rečeno može bez ikakvih korekcija ili lekture ući u jedan veoma kvalitetan zbornik. Za mene je uvijek bilo zanimljivo kako je on davao naslove svojim pjesmama ili kako su nastajale recimo njegove pjesme, s obzirom da one predstavljaju takozvani non plus ultra njegovog stvaralaštva i recimo razmišljajući o tome, o tim pjesmama koje su nastale, za mene je ipak najupečatljiviji bio način na koji je nastala pjesma Frula i plač vladike Nikolaja, a to spominje možda upravo zbog činjenice da, kako je to Novica lijepo istakao, da je Vlajko ipak bio itekako vezan za svoju crkvu, za svoj narod, za stradalni narod na Kosovu i Metohiji posebno. I ja se sjećam recimo da je ta pjesma nastala na način što smo potpuno slučajno kupili, čini mi se, prvi i jedini put Preview D, ne znam da li uopšte više taj list izlazi, ali se tamo našla jedna anegdota koju je svjedočio jedan ruski poznati čovjek Vladimir Majerski, a to je da je vladika Nikolaj zapravo ubijen i da je pronađen na način što je klečao u svojoj sobi u keli gdje se molio i naravno nađen je sa ranom na potiljku. Razumije se da sam taj časopis čitao iz čiste radoznalosti, ali Vlajko je bio također čovjek veoma radoznalog duha i ja čak nisam ni znao da je on neko bih preturao po mojim stvarima ili stvarima koje ja donosim u kuću, ali sam recimo pročitao nakon nekoliko dana pjesmu koja je dobila naslov Frula i plač vladike Nikolaja i upravo želim da izrecitujem tu pjesmu i da vam se na taj način zahvalim za vaše prisustvo i da se zahvalim organizatorima na organizaciji, a da se eto ne zamjerite, posebno zahvalim našim govornicima. Ta pjesma glasi ovako. Vladika Nikolaj ohridski i žički, onaj zlatousti pastir srpskog roda kojega su našli kako leži nički u svojoj keliji mrtav na sred poda. S ranom na potiljku, s glavom ka prozoru i sa brojanicom u noćnoj pidžami, dugo je noćima pred posljednju zoru svirao u frulu starac u osadi. Vladimir Majevski svjedoči o tome i o akordima čobanskih pjesama, što je izvijao on koga si dome natjerao da ih zaliva suzame. Dubljim od onog okeana preko, čijih je obala odlučen stranstvovo, glasnijim od onog što je uman rekao tebi, rode srpski stado Isusovo. Al to jagnje što si odbila od sise, majko, zemlja srpska, jesi li maćeha? Ne nagrada za te vječno ne moli se i ne uzme nase snop i tvog grijeha. I sad, kad zacvili vjetar kroz šume ti i pljusak te zaspe s neba brgodnoga, kleče li to možda i plače li sveti za te pred prestolom cara nebeskoga?
0: Književno veče završeno je u duhu zajedništva i poštovanja prema pjesnikovoj riječi, uz poruku da će djelo Vlajka Ćulafića nastaviti da živi kroz čitaoce, književne susrete i buduće generacije koje će u njegovim stihovima pronalaziti ljepotu, mudrost i inspiraciju. Dogod teče Lim i dogod se u Vasojevićima cijeni teška ali pravedna riječ, Vlajka će imati ko da čita i da ga se sjeća.
2: Nedjeljni magazin.
3: Oglasi i obavještenja.
4: Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan s jutra 16. jula sa početkom u 19. časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
0: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagjerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765. i 067 010 590.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Radio Crne Gore, prvi program. Uključujemo se u prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Postoji kvorum potreban za početak sjednice jer je prisutna većina ukupnog broja poslanika. Otvaram 16. sjednicu. Hvala. Prvog redovnog prolećnog zasjedanja u 2026. godini Skupštine Crne Gore 28. saziva. Osjećam da se sazvao Skupštinu na ovu sjednicu i dnevni red predložio saglasno poslovniku Skupštine. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Predlog dnevnog reda imate u sazivu. Prije nego što vas obavijestimo predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda, proceduru je tražio poslanik gospodin Nikola Janović. Izvolite, gospodine Janović.
2: Hvala predsjedniče Skupštine, uvažene koleginice i kolege, dragi građani, kao Kotoranin i kao neko ko dolazi iz grada koji je ne samo dragulj naše, već i svjetske kulturne baštine, koji je centar, mogu reći, crnogorskog turizma, želim da uputim apel, jer već nekih mjesec dana u Kotoru nema slatke vode, dakle nema pijaće vode i bez želje da sada upiremo na bilo čiju i da pokazujem i ukazujem na bilo čiju odgovornost, to će biti sigurno predmet rasprave sjednice lokalnog parlamenta uskoro, ali želim da uputim apel prije svega i menadžmentu regionalnog vodovoda, resornom ministarstvu, ministarstvu turizma, da se ovaj problem riješi. Jer bilo kakva priča sad ko je koliko poručio vode i da li je to bilo kako treba poručeno ili nije, ili još gora priča da je ovo prirodni fenomen, pa da eto sad u 2026. godini treba da objašnjavamo u srcu sezone turistima i građanima Kotora da je to prirodni fenomen, mislim da je loša. I zato još jedan put upućujem apel da se i sa državnog nivoa uključe resorno ministarstvo i regionalni vodovod u rješavanju ovog problema. Hvala.
1: Hvala vam, gospodine Janoviću. Vi se potpuno držite ove političke teorije da je državni parlament majka svih vlasti, ukazujući da će se održati lokalna sjednica u Kotoru, lokalnog parlamenta, i važno je da je naša javnost obaviještena i da se traži rešenje za taj veliki problem sa kojim je evo poznata čitava javnost. Prelazimo dalje. Vlada Crne Gore predložila je da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama zakona o registrima prebivališta i boravišta, predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o matičnim registrima, predlogom zakona o izmjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, predlogom zakona o dopunama zakona o centralnom registru stanovništva, predlogom zakona o izmjenama zakona o ličnom imenu, predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o kozmetičkim proizvodima, predlogom zakona o turizmu i ugostiteljstvu, predlogom zakona o zaštiti zviždača. Prelazimo na izjašnjavanje o predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda. Predlozi vlade. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama zakona o registrima i registrima prebivališta i boravišta. Izvolite, kolege, izjasnite se. Zaključujem glasanje. Glasalo su 42 poslanika, svih 42 su bila za. Niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o matičnim registrima. Izvolite, kolege, izjasnite se. Zaključujem glasanje. Glasao je 41 poslanik, svi 41 su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, objavljujem da Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjeni zakona o crnogorskom državljanstvu. Izvolite, kolege, glasajte.

u dnevniku izdvajamo. Svečana akademija na Knjaževcu večeras, Knjaževac, vjekovno svetlište, lična karta Vasojevića. Održan 18. memorijalni turnir u mušičaranju Milan Mile Radojičić. Novica Đurić govorio na književnoj večeri posvećenoj Vlajku Ćulafiću. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Za 5 dana 113 saobraćajnih nezgoda, novi zakon obećava, ali bez stroge kontrole neće dati rezultate. Univerzitet Crne Gore pokrenuo mobilnu aplikaciju e-indeks, jednim klikom do svih studentskih usluga. Pojačana kontrolna inspekcija, manje zloupotreba na plažama, fiskalni računi i dalje najveći problem. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra pretežno sunčano.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevica i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan večeras s početkom u 19 časova na platovu ispred crkve na Knjaževcu.
1: Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili i bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. U slučaju loših vremenskih prilika, svečana akademija će biti održana u Domu kulture u Andrijevici.

0: Tragom lokalnih vijesti u Dnevniku govorimo i o kulturnim događajima.
1: Prošle nedelje u Domu kulture u Andrijevici održano je veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. O liku i dijelu Vlajka Ćulafića govorili su dr. Radoje Femić i predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić. U nastavku Dnevnika slušamo Novicu Đurića.
2: Ja sam drugovao s Vlajkom i sve bih mogao u životu, ali ne bih nikad mogao da odbijem, da ne bude tamo gdje se govori o njemu. Pa sam ispod Voćena sa sedmice žirija uspio da dođem večeras ovdje i njegov da sam, kad se govori o Vlajku i njegovom stvaralaštvu, zvan, ne zvan, ja ću biti prisutan. Ovo je jedna priča o Vlajku, ja nisam književni kritičar, ja sam samo pjesnik koji pokušava da pjeva pjesnik. Bez nekakvih posebnih književnih sudova, tu je profesor i razni drugi akademici koji se time bave, ja se bavim samo pjesničkom, svoje sabraće pjesničke, jednog pjesničkog velikana kakav je bio Vlajko Ćulafić. Tako sam i ovo moje večerašnje obraćanje koje sam prilikom njegovih izabranih i sabranih djela govorio kazati večeras imam poema o Vlajku Ćulafiću. Ima ništa teženo za života pripadati soju ljudi i soju poeziji. Pitanje je koje uvijek postavljam sebi kad hoću bilo šta da kažem o čoveku i pjesniku, o pjesničkom sabratu kakav je bio Vlajko Ćulafić. Uvjeren sam da nema, jer Vlajko od prvog stiha do ispraćajne pod navodima pjesme je plemeniti pjesnik, prozaista, satiričar, novinar. Njegova gospodstvenost jednako je bila očita kako u poeziji u svemu što je perom dotakao, tako u svakodnevnom životu. Vlajko je po svom obrazovanju i jedinstvenom poetskom iskazu bio prepoznatljiv ne samo u svojim rodnim Vasojevićima, nego i u Crnoj Gori i mnogo šire. Ostavio je za sobom desetak knjiga, brojne zapise, seje, prikaze, novinarske tekstove, pa ova izabrana djela, koja zaista mislim da je i za života možda zaslužio, ali kod nas često za života ni mi sami sebe ne sjećamo, ne da se neko nas drugi sjeti, svjedoče da je riječ o moralnoj gromadi. Takva djela i tako djelo kako je Vlajka Ćulafića obavezuje nas da svjedočimo istinu o njima i o njegovom autoru, je svako neprikladno, neodmjereno ili kitnjasto slovo o njima duboko bi se kosilo sa moralnim načelima njegovog autora. Stoga uvijek kažem sebi i javno ponavljam da je Vlajko Ćulafić bio monah među piscima, čovjek koji je cijelim stvaralaštvom pripadao crkvi i vjerovao da sve što stvara mora biti obilježeno. I jeste i bit će. Njegova poezija je sluga kosovskom zavjetu i to je jedina bolest koju nije mogao preboljeti. Zato njegove pjesme o ranima o ranama kosovskim nikoga ne ostavljaju ravnodušni i svako slovo sabrano je u onim izabranim dijelima i to je takva vrsta jedinstvenog svjedoka, neoporiv dokaz o stradanju njegovog naroda i njegovom buntu protiv svega i svakoga ko pokuša uniziti njegov narod i zatrijeti mu vjeru živu. Zato su njegove pjesme potekle i protestne poeme, nemali broj njih. I kada je pisao pjesmu Bunta, Prkosa, Pokajni su za narod, Vlajko je nosio neki čudan, jedinstven zvuk, kakva se samo osjeti u manastirskim molitvama. Taj osjećaj posebno se odnosi dok se čitaju njegove pesme i njegove knjige Nebeska tapija. Jasno, on život drugačije doživljava, a o smrti bilježi kao da je i taj, pod navodima, život već preživio, i tako i to je saznanje koje je ostavilo bez straha nakon čitanja njegovih pesama, odnosno njegovih izabranih djela. Lirika Vlajka Čulafića je iskana drugačijim doživljajima života i vremena. U njoj su privid i san iznajacirani životnim tonovima, načinom jedinstvenim u našoj poeziji. U tom nijansiranju pjesnik je osjećao da čitaocu ostavlja da iz sopstvenog bola, odnosno iz lične spoznaje, odredi kojoj će se nijansi intimnije prilagoditi.

da je napisao pjesmu, jesam li živ, Bože, bilo bi vrijedno tumačiti njegove sonete. I preturi preko glave već sjede, doba što je više ličilo pričini, pa me i sada evo kao u jazbini, u vremenu novog srama i bijede, jesam li živ, Bože, kad tebi se grede, ili ko musa mrtav skače po ledini, piše. Ovo je autor genijalni.

0: Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno je iz tog resora. Na posljednjoj sjednici Nacionalne komisije za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite usvojena su 104 protokola koje je pripremio Klinički centar Crne Gore iz oblasti zdravstvene njege i sestrinstva, laboratorijske dijagnostike i radiologije, kao i 47 protokola Doma zdravlja glavnog grada koji se odnose na porodičnu medicinu, patronažnu službu, pedijatriju i radiologiju. Iz Ministarstva zdravlja navode da usvojeni protokoli predstavljaju stručne smjernice koje definišu standarde postupanja u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika. Usvojeni protokoli predstavljaju stručne smjernice zasnovane na savremenim principima, dobre kliničke prakse i definišu standarde postupanja u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika. Njihova primjena doprinosi većoj ujednačenosti zdravstvene zaštite, unapređenju kvalitete usluga i dodatnom jačanju bezbjednosti pacijenata uz cilj da svaki građanin dobije pouzdanu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, nezavisno od zdravstvene ustanove u kojoj ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu, saopšteno je iz ministarstva.
1: Poseban značaj, kako ističu, imaju protokoli iz oblasti porodične medicine i patronažne djelatnosti koji doprinose jačanju primarne zdravstvene zaštite i preventivnog rada sa građanima, dok će protokoli iz laboratorijske dijagnostike, radiologije, zdravstvene njege i sestrinstva unaprijediti pouzdanost dijagnostičkih procedura, bezbjednost pacijenata i efikasnost rada zdravstvenih ustanova. U ministarstvu podsjećaju da se usvajanjem novih protokola nastavlja realizacija nacionalne strategije za unapređenje kvalitete i bezbjednosti pacijenata za period 2025-2028. godine. Standardizacija stručnih procedura postane sastavni dio svakodnevne prakse na svim nivoima zdravstvene zaštite, navodi se u saopštenju. Dodaju da je u zdravstvenom sistemu Crne Gore do sada usvojeno nekoliko stotina protokola koji predstavljaju jedan od ključnih temelja savremenog upravljanja kvalitetom, unapređenja bezbjednosti pacijenata i kontinuiranog razvoja zdravstvenog sistema u skladu sa međunarodno priznatim standardima i najboljim evropskim praksama. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu doslednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbjednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvene.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Mještani pet mjesnih zajednica Trešnjeva, Zabrđa, Slatine, Prisoje i Trepče poručili su sa protesta koji je nedavno održan u podnožju planine Žoljevica da ni po cijenu života neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi otvaranju kamenoloma. Zatraženo je od vlade Crne Gore da se odustane od otvaranja kamenoloma jer bi, kako oni tvrde, eksploatacija kamena ugrozila životnu sredinu, vodoizvorišta, puteve i opstanak sela koja se nalaze neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine, arhitektonsko-građevinsko i tehničko-građevinsko kamena na ležištu Žoljevica koju je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Javna rasprava je organizovana sa ciljem da se pribave sugestije i komentari građana, relevantnih institucija privrede, nevladinog sektora i stručne javnosti kako bi nacrt koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade. Kako bi inicirali i zakazivanje vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica, ovih dana pokrenuta je i inicijativa prikupljanja potpisa. Tim povodom moj gost je Radisav Vulević, predstavnik mjesne zajednice Trešnjevo, koja je i nosilac ove inicijative. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
2: Dobar dan i hvala vam na tom što nam redovno izlazite u susret i omogućavate da naš glas dopre do javnosti Andrijevice.
1: Možete li nam na samom početku objasniti o kakvoj se tačno lokaciji radi i koje su mjesne zajednice najdirektnije ugrožene najavljenim radom kamenoloma?
2: Lokacija gdje je najavljen rad na otvaranju kamenoloma je brdo Žoljevica, koje se nalazi u neposrednoj blizini sela, znači na samom, ajde da tako kažem, krov sela. Lokalitet koji je svima nama dobro poznat, ranije je tu negdje i bio rudnik mermera i vršena je eksploatacija do nazad nekih 40-50 godina. Žoljevica kao brdo gravitira neposrednoj blizini sela Trešnjeva i Zabrđa. Radi se o jednom brdu u kojem se nalazi mermer kao sirovina za eksploataciju. To brdo ujedno je i vodočvorište za ova dva sela, odakle se vrši i gdje nam u najvećoj mjeri dolazi voda. To je poznato od davnih dana, od naših predaka koji su koristili te podzemne vode navrtanjem rijeke Gradišnice i na taj način vršili vodosnadbijevanje. Otvaranjem ovog kamenoloma, za koje ne znam u kojem oboru i kako će se vršiti, za javnost širu je to potpuna nepoznanica. Tek sada dobijamo neke informacije koje da li su provjerene ili nisu provjerene, ne možemo o tome govoriti. Eksploatacijom u kojem obimu i kako također nije poznato. Mještani sela Trešnjeva prije svega su našli za shodno da dignu svoj glas i da jednostavno se pobune protiv takve ideje, jer niko nije došao da tim ljudima kaže o čemu će i kako će se raditi. Također je ugroženo neposredno i selo Zabrđe, Trepča, svim ostalim mjesnim zajednicama koje su priključili ovoj inicijativi želim da se zahvalim, jer su oni dali nama veliku podršku i solidarnost u našoj borbi. Osim toga što će se vršiti eksploatacija, nepoznato je kako će se ta eksploatacija dalje transportovati, što bi ugrozilo i lokalne puteve, osim što ugrožava naše vodozahvate, također ugrožava i te lokalne puteve. Špekulišamo na način da vazduh sigurno tu neće biti čist, da će se javljati prašina, neposredno ugroženost ekoloških uslova i daljeg života ovih ljudi koji gravitiraju u ovim područjima. Seljani su se pobunili i održali jedan protestni skup pod Žoljevicom, u mjestu gdje bi trebalo da se vrši eksploatacija. Na tom skupu smo jednostavno došli do zaključka da mi prije svega treba da pokušamo institucionalno da se borimo za svoja prava, za svoju dalju egzistenciju, za egzistenciju naše djece i za našu budućnost. Ta institucionalna borba se ogledala u tome da smo pokrenuli inicijativu da se ide sa prikupljanjem potpisa za zakazivanje hitne vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica. Članom, mislim da je 58, je predviđeno statuta, odnosno poslovnika o radu Skupštine, je predviđeno 3% od ukupno upisanih birača u birački spisak, koji bi trebali da podrže tu inicijativu da bi ona zaživjela i da bi ušla u skupštinsku raspravu. Mi smo u saradnji sa našim aktivistima, prijateljima, komšijama, kumovima i kolegama ušli u tu priču i prikupili preko 250 potpisa. Ovom prilikom želim svim potpisnicima da se zahvalim na podršci, a ujedno i da se izvinim svim onim mještanima koji, možda opravdano ili ne, iskazuju nezadovoljstvo time što ih nismo obišli i od njih dobili potpise. Jednostavno želim da im saopštim da je cifra 120 potpisa sasvim dovoljna za ovu inicijativu. Mi smo prikupili preko 250 i ujedno hvala svim tim građanima koji podržavaju, uz izvinjenje našim sugrađanima i prijateljima koje nismo obišli, jer jednostavno smo smatrali da je ovo sasvim dovoljno da se uđe u ovu priču.
1: Jesu li građani, mještani, jedinstveni u ovoj borbi i je li peticija predata Skupštini opštine Andrijevica?
2: Da, danas smo predali inicijativu za zakazivanje vanredne sjednice. Građani, jednostavno toliki odziv da mi nismo mogli sve to ni da pokrijemo, i kažem, iz tog razloga je ovo možda nezadovoljstvo, pa mene niste obišli i tako dalje, ili ja nisam se potpisao. Bukvalno su nas i na ulici ljudi sretali, tako da vrlo lako jednostavno smo prikupili potreban broj potpisa i ušli u ovu priču, čije epilog ćemo dalje.
1: Da pojasnimo našim slušaocima i mještanima ovih mjesnih zajednica koje su direktno, da tako kažemo, uključene u ovu priču o kamenolomu, koji su ključni i konkretni zahtjevi koje mještani potpisivanjem ove peticije upućuju nadležnima?
2: Ključni zahtjevi jesu da prije svega mi budemo informisani, da nam se javno prezentuje šta je to što će se raditi, i naš zahtjev je, s obzirom da sad već počinjemo da dobijamo neke informacije, da se na sjednici Skupštine opštine odbornici izjasne protiv izgradnje tog kamenoloma. Jer nama je u samoj inicijativi koju smo tišli prema građanima, mi smo prezentovali da mi sasvim površno smo upoznati sa svim ovim što treba da se radi i što se planira, tako da negdje smatramo da je prvi osnovni potez trebao da bude da se povede javna rasprava, ozbiljna javna rasprava o svemu ovome, da ne bismo morali da ulazimo u ovu priču. Na kraju, pošto je sve to izostalo, negde sam čuo i podatak da je možda javna rasprava bila preko radija Andrijevice, vaše kuće, ali u trajanju od dva dana. Ne znam, mislim da ćete se složiti sa mnom da je to vrlo neozbiljno i za takvu neku priču da je potrebna duža javna rasprava i duže prisustvo u javnosti da se jednostavno ljudima približi. Pošto smo došli u tu poziciju, nama je jedino ostaje ovaj vid institucionalne borbe da se predstavnici, odnosno odbornici Skupštine opštine Andrijevice negativno izjasne o ovoj inicijativi i sa ovom inicijativom da se dalje prođe prema vladi Crne Gore i na taj način izađe u susret mještanima koji smatraju da im je dalja egzistencija na ovom području ugrožena.
1: Gospodine Vuleviću, je li bilo zvaničnih obraćanja resornom ministarstvu?
2: Do sada ne, mi idemo korak po korak. Znači, prvo smo pokušali to u svojoj kući, u mesnoj zajednici, pozivamo predstavnika opštine Andrijevice da dođu da nam prezentuju ono što oni znaju i koliko znaju o svemu tome. Međutim, pošto je prisustvo predstavnika opštine izostalo, sledeći potez je bio ova inicijativa, pa da vidimo kako će se sve to dalje odvijati da bismo dalje djelovali. Mi smo istrajni i složni u ovoj priči, tako da mislimo da ovo neće proći.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju i što ste pojasnili našim slušaocima i mještanima ovih mjesnih zajednica o kakvoj peticiji je riječ i kakve su vaše sljedeće aktivnosti i koji su konkretni zahtjevi.
2: Na kraju bih, hvala i vama na mogućnosti da danas gostujem, na kraju bih još želio da istaknem par stvari, ako mi dozvoljavaju.
1: Samo izvolite.
2: Prije svega uputio sam prije kritiku na rad lokalne samouprave, mislim opravdano, jer prisustvo predstavnika lokalne samouprave u selu Tršnjevu, kao što pretpostavljam i svim ostalim selima, mora da bude puno intenzivnije. Mi smo, kažem vam, na skupu koje ste i vi propratili, tražili da predstavnici lokalne samouprave budu prisutni, da pojasne upravo ovu priču, ukoliko su oni u saznanju i kolike su njihova saznanja mještanima, upravo ovu priču oko kamenoloma također. Niz projekata u selu o kojima mi samo čujemo. Niko da nam kaže šta će se u kom će se obim uraditi i kako će se raditi. Iz tog razloga mislim da je opravdano nezadovoljstvo mještana, ali da ne bi bilo sve ovako kako jeste i da je moja priča danas ne bi bila negativna, osjećam potrebu da se zahvalim lokalnoj samoupravi za niz drugih aktivnosti koje su propratili u našem selu i dali nam svesrdnu pomoć, počevši od čišćenja puteva kroz selu, popravke putne infrastrukture, pomoći prilikom održavanja groblja, jer u našem selu već imamo 4 groblja. Također želim da se zahvalim i privatnicima, Militijeliću i Puljiću Lafiću, svi ga znamo kao Pulja, koji su nas nesebično pomogli davanjem svoje mehanizacije na popravku putne infrastrukture u predjelu planinskom, gdje mi izdižemo i gdje su nam planine. Također tu akciju je i opština svesrdno pomogla. U svakom slučaju hvala im uz ovu korekciju da malo prisnije sarađujemo i da druženja iz razgovora samo možemo da rodimo neke dobre ideje za dobrobit čitavog naroda našeg na ovom području.
1: Još jednom hvala. Radio Andrijevica će nastaviti da prati sve aktivnosti vezane za ovu priču koja se tiče i kamenoloma. Nastavit ćemo da pratimo i sve aktivnosti u vašoj, ali i ostalim mjesnim zajednicama na teritoriji naše opštine.
2: Hvala i vama na nesebičnoj pomoći i uvijek vašem prisustvu i mogućnosti da se izjasnimo i čujemo.
1: Još jednom hvala vam što ste bili gost Radio Andrijevice.
0: Emisije s povodom. Aktuelno.

0: Nedjeljni magazin.
1: Mala sala Doma kulture u Andrijevici bila je tijesna da primi sve poštovaoce poezije i književnog stvaralaštva Vlajka Ćulafića. Veliko interesovanje publike još jednom je potvrdilo koliko njegovi stihovi i danas žive među čitaocima svih generacija. Brojni ljubitelji književnosti ispunili su salu do posljednjeg mjesta, stvarajući toplu i svečanu atmosferu dostojnu pjesnika čije djelo ostavlja dubok trag u kulturnom životu. Vlajko Ćulafić, pjesnik, novinar i neumorni kulturni poslenik, iznad svega čuvar duše Limske doline, ponovo je bio među svojima. Večeri posvećene njegovom stvaralaštvu već odavno prerastaju iz klasičnih u živ, topao dijalog promotera i publike koja ga i dalje čita i pamti. Program je otvoren stihovima Ćulafićeve pjesme Prokletije, koju je kazivao novinar i književnik Darko Jovović, koji je znalački osmislio program i svojim nadahnutim vođenjem povezao sve segmente večeri.
2: Vuk zavija u sred prokletija, majko moja svu noć vuk zavija. Zar ne čuješ iznad naše kuće, čini mi se nego raspadnuće. Sa svake si okoljena strane, zidine ti magom opasane. Sada k smrti nad tobom se svija, kućo naša usred prokletija. Cijenjena porodico Ćulafić, uvaženi zvaničnici, dragi gosti, poštovaoci pisane riječi. Dobroveče i dobrodošli na večer posvećenom književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića, koji je u okviru Dana kulture u Andrijevici organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lavić. Na početku smo čuli našeg Sergeja Arsenijevića, poniklog ovdje iz Potomskih gora, a sada učenika Srednje muzičke škole Vasa Pavić iz Podgorice, koji je na klaviru izveo kompoziciju Treći muzički moment na planinu. Dok sam ja pročitao stihove iz Vlajkove, rekao bih, pronačanske pjesme Prokletije, koju je pisao prije 50 godina, opkoljen zemljom za budućnost roda našega suočenog sa brojnim pogromima. I ti stihovi su potvrda kakva je književna gromada bio Vlajko Ćulafić i da je spravno svrstan u red najznačajnijih pisaca poniklih na svetim vodama Rima. To između ostalog obavezuje i ovu ustanovu i sve nas zajedno da nikada ne zaboravimo naše velikane pisane riječi, kakav je bio Vlajko Ćulafić, čije se ime i 10 godina nakon njegove smrti i u narodu i u uzvišenim književnim, intelektualnim, naučnim krugovima izgovara sa posebnim pijetetom. Zato mu i poklanjamo ovo večer, kao mali znak pažnje i poštovanja za sve što je uradio za našu kulturnu i duhovnu scenu. A uradio je dosta, i kao patriota, i zaljubljenik u zavičajne gore, i kao vrsni intelektualac, rukovodilac, govornik, novinar, književnik i prije svega čovjek. A zasigurno mu nije bilo lako postizati tako zapažene rezultate u onom čemu se predano posvećivao, tim prije kad se zna da je ostajući vjeran zavičaju stvarao daleko od velikih centara u kojima se po običaju i mimo vladanih kriterijumima odlučuje o svemu, pa i onome kako se ramiraju književna i umjetnička djela. No Vlajkova djela su se kvalitetom i Božjom voljom i pravdom izdigla iznad lokalnih okvira i ne, potpuno ne natrunjena ničim do takva visina. Vlajko Ćulafić je rođen 18. januara 1957. godine u Gornjim Lukama. Završio je Benarsku gimnaziju i diplomirao na Filološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, Osijek, opšta književnost i teorija književnosti. Bavio se novinarskim, književnim, uredničkim, prerađivačkim i naučnim radom. Autor je preko 200 naučnih i književnih radova, recenzija, prikaza i književno-teorijskih članaka, a bavio se i pisanjem dramskih tekstova i prerađivanjem djela drugih uglednih mislilaca različitih intelektualno-koncepcijskih opredeljenja. Objavio sljedeće knjige poezije, Prokletije, Oj ove reci, Uzglavnica, Doba bez evanđelja, Utva za prokrila, Nebeska tapija, Žestino umiljenije, Kad svijetom promijeni. Posom to je štampana njegova zbirka pjesama Jesam li živ Bože, kao izabrana djela u 5 knjiga. Laiko je objavio knjigu satirične proze Kardagija, kao i knjige aforizama Zeči i Trni Pilotina. Priredio je izabrane pjesme Ratka Deletića Studi Krik 2009. godine, a osim toga je i autor spomenice Stefana Nemanje, koju je 2014. godine priredio o 900-godišnici rođenja Svetog Simeona Mirotečevog, kao i koautor sa sinom Damjanom spomenice Manastira Đurđevi Stupovi 2013. godine, koja je priređena o 800-godišnici Nemanjičke svetinje Đurđevi Stupovi kod Berana. Bio je glavni organizator svetozaštih akademija i Akademija Svetog Simeonu Mirotečevom u Beranama i tradicionalne pjesničke manifestacije Vidovdansko-pjesničko akademije. Pjesme su prevođene na nekoliko stranih jezika, učestvovao je na više naučnih skupova, pretežno u oblasti historiografije. Bio je član Udruženja književnika i Udruženja novinara Crne Gore. Zastupljen je u brojnim spomenicima i antologijama. Lajko Čvapić je dobitnik brojnih nagrada i priznanja od kojih se izdvajaju. Nagrada Vuko Bezarević za najbolju satiričnu priču 2007. godine u Crnoj Gori. Nagrada Boško Pušonić za najbolju reportažu u 2007. godini koju dodjeljuje Udruženje novinara Crne Gore. Gramata Srpske pravoslavne crkve za doprinos gradnji svetog oca Nikolaja u Lušću kod Berana, čiji su ktitori gospoda Vučić i Vera Popović. Nagrada Radovan Zuković za cjelokupno životno stvaralačko poetsko djelo koje dodjeljuje izdavačka kuća Komovi. Orden svetog Georgija prvog stepena sa zlatnom medaljom za doprinos svetoj i bogomučenoj eparhiji Budimansko-Nikšićkoj Srpske pravoslavne crkve. Nagrada 21. jul, najviše priznanje koje dodjeljuje opština Berane. Vidovdanska povelja za najbolju knjigu objavljenu u 2015. godini koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore u okviru kulturne tribine Riječ. Plaketa Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, za očuvanje ćiriličnog pisma koja mu je posthumno dodijeljena u okviru kulturne manifestacije Moja ćirilica 2019. godine. Lajko Čvapić je bio glavni i odgovorni urednik Svevića, časopisa i partija Budimansko-Nikšićke, kao i urednik poezije u časopisu Vremekazi. Godine 2010. izabrani za predsjednika Crkvene opštine Berane. Sarađivaju u mnogim uglednim listovima i časopisima za vjeru, kulturu, istoriju, jezik, Svetigora, Slovo, Novine Srpske, Jež, Tokovi, Sloboda, Nova Zora, Stremljenja, Stvaranje i mnogi drugi. Osnivač informativnog centra Berane, u sklopu kojeg je bio i lokalni radio, čiji je direktor bivao dugi niz godina. Lajko je umro u Beranama 5. maja 2016. godine. Smrt ga je zatekla na mjestu zaposlenog u Centru za kulturu Berane, u okviru kojeg je obavljao dužnost upravnika spomen kuće Vojvoda Gavru Vuković. Sahranjen u Beranama na Đurđevdan 6. maja 2016. godine. Na vječni počinak ispratilo ga je nekoliko hiljada ljudi. Opijelo nad odrom Lajka Čuvapića služio je tadašnji episkop Budimansko-Nikšićki gospodine Joanike Mićović sa brojnim sveštenstvom. Zaista bogata biografija Lajka Čuvapića, biografija za svako poštovanje.
1: Ima li šta teže no za života pripadati soju ljudi i soju poezije? Pitanje je koje uvijek postavljam sebi kada hoću bilo šta da kažem o čovjeku i pjesniku kakav je bio Vlajko Ćulafić. Uvjeren sam da nema, jer je Vlajko od prvog stiha do ispraćajne pjesme plemeniti pjesnik, prozaista, satiričar i novinar. Kazao je u svom obraćanju, naslovljenom poema o Vlajku Ćulafiću, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Novica Đurić, i nastavio.
0: Vlajko je po svom obrazovanju i jedinstvenom poetskom iskazu bio prepoznatljiv ne samo u svojim rodnim Vasojevićima, nego i u Crnoj Gori i mnogo šire. Ostavio za sobom desetak knjiga, brojne zapise, seje i prikaze, novinarske tekstove, pa ova izabrana djela, koja zaista mislim da je i za života možda zaslužio, ali kod nas često za života ni mi sami sebe ne sjećamo, ne da se neko nas drugi sjeti, svjedoče da je riječ o moralnoj gromadi. Takva djela i tako djelo, kako je Vlajka Ćulafića, obavezuje nas da svjedočimo istinu o njima i o njegovom autoru, je svako neprikladno, neodmjereno ili kitnjasto slovom o njima, duboko bi se kosilo sa moralnim načelima njegovog autora. Stoga uvijek kažem sebi i javno ponavljam da je Vlajko Ćulafić bio monah među piscima, čovjek koji je cijelim stvaralaštvom pripadao crkvi i vjerovao da sve što stvara mora biti obilježeno. I jeste i bit će. Njegova poezija je sluga kosovskom zavjetu i to je jedina bolest koju nije mogao prevoljeti. Zato njegove pjesme o ranima kosovskim nikoga ne ostavljaju ravnodušnim i svako slovo sabrano je u onim izabranim dijelima

I to je takva vrsta jedinstvenog svjedoka, neoporiv dokaz o stradanju njegovog naroda i njegovom buntu protiv svega i svakoga ko pokuša uniziti njegov narod i zatrijeti mu vjeru živu. Zato su njegove pjesme potekle i protestne poeme, nemali broj njih. I kada je pisao pjesmu Bunta, prkosa, pokajeni su za narod, Vlajko je nosio neki čudan, jedinstven zvuk, kakva se samo osjeti u manastirskim molitvama. Taj osjećaj posebno se odnosi dok se čitaju njegove pjesme i njegove knjige Nebeska tapija. Jasno, on život drugačije doživljava, a o smrti bilježi kao da je i taj pod navodima život već preživio, i tako i to je saznanje koje je ostavilo bez straha nakon čitanja njegovih pjesama, odnosno njegovih izabranih djela. Lirika Vlajka Ćulafića je iskana drugačijim doživljajima života i vremena. U njoj su privid i san iznajacirani životnim tonovima, načinom jedinstvenim u našoj poeziji. U tom nijansiranju pjesnik je osjećao da čitaocu ostavlja da iz sopstvenog bola, odnosno iz lične spoznaje, odredi kojoj će se nijansi intimnije prilagoditi. Samo da je napisao pjesmu "Jesam li živ Bože", bilo bi vrijedno tumačiti njegove sonete. I preturih preko glave već sjede doba što je više ličilo pričini, pa me i sada evo kao u jazbini, u vremenu novog srama i bijede, jesam li živ Bože, kad tebi se grede, ili ko musa mrtav skače po ledini, piše. Ovo je autor genijalni. I tekako su zanimljive i vrijedne spoznaje pjesme humora i satire, knjiga njegovih besjeda, prikaza raznih knjiga, nekrologa, reportaže i svjedočenja koje se nalazi među korica sa nazivom "Iznuđene riječi". Svaka njegova knjiga ima tako snažen naziv da takvih naziva malo ćemo uopšte sresti, ne samo u crnogorskoj literaturi, već i šire. Pazite kako je to dobar naziv "Iznuđene riječi". Pisao nikada riječi nisu lagano pale. Sve ih je s mukom preživio, iscijedio i prosto i samog sebe iznudio da ih podari čitaocu. No to je posebno poglavlje iz Vlajkovog stalačkog opusa o kojem će trebati studioznije čitanje, tumačenje i predstavljanje. To što vidi pjesnik ne može se dokučiti golim okom. Zato je pjesnik ko vidi njegova duša i ono iza zatamnjene strane, a Vlajkova duša je široka i prostrana, da se kroz taj veziv moglo vidjeti sve suštinsko što se prelama kroz život i smrt svakog čovjeka, pa i ono posle toga u čemu je Vlajko sada, što ćemo mi biti kad nam sad otkuca. Pjesnikova misao je tajna i svaki stih u njegove poezije velika ljudska tajna. Ako sam u pravu, a vjerujem da jesam, Vlajko nije doživljavao da mu život dozvoljavao da mu život optereti jaka riječ, ali ni poeziju, ni novinarski tekst, ni besedu, ni humoresku, ni satiru. Upravo on se milovao sa riječima, znajući ljekovitost blage riječi koja prečicom dospijava u svačiju dušu i tamo mu se useli za navijek. Skoro da sam u nekim pjesama osjetio da mu se nijesu dale, ali da ih je u molitvama dopisivao, kao na primjer u pjesmi "Utva zlatog krila". I to nije dano svakom, naprotiv. Samo je Gospod odredio rijetki u tom odabranom kolu je pjesnik Vlajko Ćulafić.

0: značaju stvaralaštva Vlajka Ćulafića i ulozi njegove poezije u savremenom društvu govorio je dr. Radoje Femić, ističući da njegove pjesme i danas imaju snagu da podstaknu na razmišljanje, njeguju ljubav prema jeziku, tradiciji i zavičaju, te podsjećaju na univerzalne ljudske vrijednosti.
1: Uvaženo slušateljstvo, dragi domaćini, zahvaljujem na ovoj istinskoj privilegiji da večeras budem sa vama i da na neki način skromno doprinesem ovom svečanom događaju. Moram da kažem da iako je on zamišljen prigodno, iako se na najbolji način zavičaj odužuje svome piscu koji ga je tako raskošno zadužio, da sam već ovdje neformalno na konsultaciji sa predsjednikom udruženja književnika Crne Gore, da smo dakle zajedno zaključili, a on verbalizovao da bi bilo idealno dakle da njegov kraj, dakle kraj Vlajka Ćulafića, razmisli o tome da osim ove prigodnosti u neko dogledno vrijeme organizuje kritički simpozion ili naučni skup na kojem bi se kroz različite sekcije moglo sagledati raznorodno književno djelo Vlajka Ćulafića. Dakle, moram da kažem da bi samo na taj način dug bio odružen u jednoj punoj mjeri i u valjanoj odgovarajućoj mjeri, jer je pred nama jedan književni opus koji je zaista impresivan. Ja, nažalost, nisam imao tu priliku da lično upoznam pisca, nisam to dakle stigao, ali moje poznanstvo sa njim teče putem tekstova koje sam čitao, putem različitih knjiga, a pogotovo putem njegovih izabranih dijela kojem je dobrotom ovdje prisutnog Damjana Ćulafića, dakle, koja su dospjela do mene i na osnovu tog susreta sa tim izabranim dijelima shvatio sam dakle da je njima izvršen jedan dragocjeni posao koji također mora da bude jedan veliki zalog naše istorije književnosti. Naime, njime je književno djelo Vlajka Ćulafića na izvjestan način prevrednovano. Mogu slobodno reći dakle da je u tom smislu izvršena jedna kontekstualizacija koja će ovu autorsku poetiku nesumnjivo staviti u ravan kanonske srpske književnosti. To su dakle ona književna djela, odnosno oni pisci koje je nemoguće preskočiti u bilo kom izboru, bilo kojoj antologiji, bilo kom pregledu, u svemu dakle, u svakom književnom poslu koji bi za cilj imao jednu vrstu, da kažem, suočavanja sa epohom druge polovine 20. i početka 21. vijeka. Pisac Vlajko Ćulafić, koji se, kažemo, gleda u različitim žanrovima, nije birao sudbinu autora, niti poziciju autora, koliko je ona došla kod njega. Naime, i onda kad se stvarala velika zemlja južnoslovenskih naroda, početkom 20. stoljeća, isto tako i kad se razarala, dakle, krajem tog stoljeća, morale su biti mobilisane sve kreativne energije koje su morale našem narodu da pomogne da se osvijesti i pogleda prema različitim horizontima kolektivne i individualne egzistencije. U tom smislu, on je kao jedan od najznačajnijih intelektualaca Polimlja, Crne Gore, ja bih rekao i cjelokupnog srpskog prostora, dao jedan dragocjen doprinos i zbog toga govorimo o njemu kao jednom neumrlom piscu. Ja sam uvjeren kao kritičar da će se o njemu govoriti, ali o njemu treba govoriti i kao nacionalnom radniku, kao čovjeku koji je pokrenuo i uspostavio zenitne kvote izdavačke produkcije, kulturoloških pregnuća, kulturno-duhovnih, postavio temelje kulturno-duhovnih institucija u Polimlju, dakle time i u Crnoj Gori, i sve to dakle nalazi svoj vrstni odraz i u nagradama koje je za to dobio. U nadahnutim besjedama prije mene već je nešto od toga saopšteno, ali treba dakle reći, u svim žarovima u kojima se ogledao Vlajko Ćulafić, ogledao se na jedinstven način i stizao do vrha. Tako je recimo njegovo satirički rukavac njegovog književnog djela ovjenčan nagradom Vuko Bezarević, koja je nesumnjivo najznačajnija u ovom žaru u srpskoj, savremenoj srpskoj književnosti. U pogledu nefikcionalnih žarova, Ćulafić se ogledao kao autor zanimljivih reportaža, eseja, mogli bismo žarovski odrediti na različite načine te tekstove, pa ipak i zato je stigla zaslužena nagrada, tako je ovjenčan nagradom Boško Pušonjić za reportažu 2007. godine. Tu je zatim također vrlo bitno pomenuti nagradu Radovan Zogović, koja zgodno pokriva taj lokalistički aspekt i čini mi se daje neku vrstu kontinuiteta domaćoj istoriji književnosti i uspostavlja jedan tradicijski tok kojem je nesumnjivo autor Ćulafić pripadao. Konačno, naravno, tu je Vidovdanska povelja, koja također na izvjestan način svjedoči o tome da naša književnost nikada nije bila tek iskaz odgovarajućeg estetičkog čina, nego uvijek i nešto više od toga. Dakle, jedno oplemenjeno nastojanje da se učini podnošljivijom ili makar donekle olakša kolektivna egzistencija srpskom narodu koji je prolazio kroz različita iskušenja i koji u tom smislu imao uvijek dragocjene svetionike koji su mu omogućavali da na tom putu opstane i da bude. Tu vrstu svetionika svakako možemo da vezujemo za figuru Vlajka Ćulafića, za figuru erudite, intelektualca, dakle koji ima polihistorski karakter i profil i koji je stasavao i formirao se na najzahtjevnijim imperativnim normama duha ondašnje velike zemlje, a posebno moram da istaknem činjenicu da je po formalnom obrazovanju završio svjetsku književnost sa teorijom književnosti koja je čak i u okviru svih filoloških disciplina uvijek slovila i danas slovi za najelitniju filološku disciplinu, budući da je njeno usvajanje uvijek podrazumijevalo jedan kompletni intertekstualni nivo usvajanja filoloških dostignuća koji podrazumijeva susrete različitih kultura, civilizacija i suočavanje sa tragovima koji su ostali u književnosti od tih velikih civilizacija. Zato možemo slobodno da kažemo da je on na najbolji način potvrđiva onaj miletićevski princip da biti Srbin i sovremeno znači biti građanin i obratno, da biti građanin znači u najboljem smislu te riječi biti Srbin, jer biti kosmopolita znači ipak odakle smo krenuli, znati gdje smo se uputili i gdje je naše duhovno i kulturološko pristanište.
0: Poseban umjetnički ton večeri dao je novinar, radio i televizijski urednik Dragan Alorić. Njegova sugestivna interpretacija dočarala je ljepotu pjesnikove riječi i snažne emocije utkane u stihove, uvodeći publiku veče ispunjeno poezijom, sjećanjem i poštovanjem prema književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića.
2: Vlajko Ćulafić, dvostruka balada za početak. Od onih, Bog me dobar komad, 57 nije malo, koje napunih baš onomadi i pogledak se ogledalo, more na licu i ostalo, ali ne vidjeh ništa strašno. A još kada vrat u krasih mašno i bljesno njena plava boja, nasmijeh se ko bud na brašno. Hvala Bogu za sve i slava. Proživjeh mnoge burne dane, od Beograda do Berana, uz piće, pjesme i kafane, ali mi je vazda bila strana, ljubavna patnja kao hrana kojom se mladi svijet kljuka, ima ga koji starih kuka. A nit me zato bolje glava, ni zapomagah zbog tih muka, hvala Bogu za sve i slava. Dva sina bez uzreli ljudi, ali žena nešto sve je ljuća, kad plane kao ogranj smudi, a na njoj kažu leži kuća, mada joj treba muška kruća, tu mudrost i da nije rekao, drugi ja bih do sad stekao. Žena je zato škola prava, mada sam od nje sto put strekao, hvala Bogu za sve i slava. Pročitah Bog me brdo knjiga, a to ne kažem hvale radi, jer šta je koga za to briga, ali se time ne ovajdih, ko da papreno sjeme sadih, slabo šta niče u toj njivi, učen počesto, sirot živi, mada zbog toga mirno spavam i ni za šta nikog ne krivim, hvala Bogu za sve i slava.
0: Muzičke tačke između književnih segmenata dodatno su obogatile program i doprinijele toploj umjetničkoj atmosferi, a za taj dio programa bio je zadužen Sergej Arsenijević. Učenik srednje muzičke škole Vasa Pavić u Podgorici ponikao ispod Komskih gora, kako lijepo reče Darko Jovović, koji je izvođenjem klavirskih kompozicija upotpunio književno večer.

0: Ljubiteljima pisane riječi koje je sabralo stvaralaštvo Vlajka Ćulafića, u ime porodice obratio se njegov sin Damjan Ćulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u vladi Crne Gore.
1: Neću utrošiti vrijeme da ovu sliku, pored prvih slika predivnih koje je naš Milo Stojković naslikao, da ovu predivnu sliku koju su naslikali večeras ovi umni ljudi, da ju hvali. Želim samo da se u ime porodice zahvalim predsjedniku opštine i opštine Andrijevica, našem inače rođaku, Željku Ćulafiću, da se zahvalim direktoru Centra za kulturu, gospodinu Radoviću, da se zahvalim našem Darku, kao i svim učesnicima večeras, gospodinu Femiću, gospodinu Đuriću i gospodinu Aloriću, što su prije svega organizovali ovaj omaž, koji je po mnogo čemu ili po svemu predivan. Da se zahvalim svima vama koji ste večeras prisustvovali i čini mi se da u ovoj sali nikada veći broj poštovalaca nečijeg književnog i naučnog dijela nije bio prisutan koliko je vas večeras ovdje. I znate, mi smo negdje za Đurđevdan ove godine obilježili 10 godina od kada se Vlajk ukoji, ali upravo vi, ljudi poput vas, nikako da nam otrgnu taj utisak da Vlajk u stvari nije otišao, već da je Vlajk i dalje tu. I zaista večeras način na koji su ljudi govorili, prije svega njihova stručnost, njihova dobra namjera, plemenitost u glasu, u tekstu, u riječi, zaista potvrđuju da je naš otac imao veliki broj prijatelja i da nekako 10 godina je sasvim dovoljno da sagledate da ne da to književno djelo i naučno nije zaboravljeno, već naprotiv, da se ono reafirmiše, da se ono iznova budi i da možete čuti i nakon 10 godina neke ocjene koje su, ja duboko vjerujem, objektivne, ali ocjene koje u krajnjoj liniji kada sagledamo predstavljaju jednu apoteozu jednog značajnog i književnog i umjetničkog, pjesničkog djela, ali rekao bih jednog sveukupnog intelektualnog djelovanja kako je Vlajkovo bilo, odnosno djelovanje koje je ispunilo njegov život. Naravno da večeras je toliko tačnih stvari u njegovom djelu izrečeno, da zaista mislim da se večeras nije desio omaž njegovom djelu, nije se desio omaž njegovoj poeziji ili prozi, desio se jedan naučni skup i mislim da on, kako i Darko malo prije kazao, predstavlja zaista jedan temelj na kom treba graditi i u buduće. Ovo sada već ne govorim kao Lajkov sin, govorim kao neko ko pomalo prati književnost i produkciju i smatram zaista da ono što je večeras rečeno može bez ikakvih korekcija ili lekture ući u jedan veoma kvalitetan zbornik. Za mene je uvijek bilo zanimljivo kako je on davao naslove svojim pjesmama ili kako su nastajale recimo njegove pjesme, s obzirom da one predstavljaju takozvani non plus ultra njegovog stvaralaštva i recimo razmišljajući o tome, o tim pjesmama koje su nastale, za mene je ipak najupečatljiviji bio način na koji je nastala pjesma Frula i pač Vladike Nikolaje, a to spominje možda upravo zbog činjenice da, kako je to Novica lijepo istakao, da je Vlajko ipak bio itekako vezan za svoju crkvu, za svoj narod, za stradalni narod na Kosovu i Metohiji posebno. I ja se sjećam recimo da je ta pjesma nastala na način što smo potpuno slučajno kupili, čini mi se, prvi i jedini put Preliju D, ne znam da li uopšte više taj list izlazi, ali se tamo našla jedna anegdota koju je svjedočio jedan ruski poznati čovjek Vladimir Majerski, a to je da je Vladika Nikolaj zapravo ubijen i da je pronađen na način što je klečao u svojoj sobi u keliji gdje se molio i naravno nađen je sa ranom na potiljku. Razumije se da sam taj časopis čitao iz čiste radoznalosti, ali Vlajko je bio također čovjek veoma radoznalog duha i ja čak nisam ni znao da je on neko bih preturao po mojim starima ili starima koje ja donosim u kuću, ali sam recimo pročitao nakon nekoliko dana pjesmu koja je dobila naslov Frula i plač Vladike Nikolaja i upravo želim da izrecitujem tu pjesmu i da vam se na taj način zahvalim za vaše prisustvo i da se zahvalim organizatorima na organizaciji, a da se eto ne zamjerite, posebno zahvalim našim govornicima. Ta pjesma glasi ovako. Vladika Nikolaj ohridski i žički, onaj zlatousti pastir srpskoga roda, kojega su našli kako leži nički u svojoj keliji mrtav na sve poda. S ranom na potiljku, s glavom ka prozoru i sa brojanicom u noćnoj pidžami, dugo je noćima pred posljednju zoru svirao u frulu starac u osadi. Vladimir Majevski svjedoči o tome i o akordima čobanskih pjesama, što je izvijao on koga si dome natjerao da ih zaliva suzame. Dubljim od onog okeana preko, čijih je obala odlučen, stranstvovo, glasnim od onog što je uman rekao tebi, rode srpski stado Isusova. Al to jagnje što si odbila od sise, majko, zemlja srpska, jesi li maćeha? Ne nagrada za te vječno ne moli se i ne uzme nase snop i tvog grijeha. I sad, kad zacvili vjetar kroz šume ti i pljusak te zaspe s neba brgodnoga, kleče li to možda i plače li sveti za te pred prestolom Cara Nebeskoga?
0: Književno veče završeno je u duhu zajedništva i poštovanja prema pjesnikovoj riječi, uz poruku da će djelo Vlajka Ćulafića nastaviti da živi kroz čitaoce, književne susrete i buduće generacije koje će u njegovim stihovima pronalaziti ljepotu, mudrost i inspiraciju. Dogod teče Lim i dogod se u Vasojevićima cijeni teška ali pravedna riječ, Vlajka će imati ko da čita i da ga se sjeća.
2: Nedjeljni magazin.

u dnevniku izdvajamo. Svečana akademija na Knjaževcu večeras, Knjaževac, vjekovno svetlište, lična karta Vasojevića. Održan 18. memorijalni turnir u mušičaranju Milan Mile Radojičić. Novica Đurić govorio na književnoj večeri posvećenoj Vlajku Ćuvafiću. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Za 5 dana 113 saobraćajnih nezgoda, novi zakon obećava, ali bez stroge kontrole neće dati rezultate. Univerzitet Crne Gore pokrenuo mobilnu aplikaciju e-Index jednim klikom do svih studentskih usluga. Pojačane kontrolne inspekcija, manje zloupotreba na plažama, fiskalni računi i dalje najveći problem. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra pretežno sunčano.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevica i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan večeras s početkom u 19 časova na platovu ispred crkve na Knjaževcu.
1: Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili i bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. U slučaju loših vremenskih prilika, svečana akademija će biti održana u Domu kulture u Andrijevici.

0: Tragom lokalnih vijesti u dnevniku govorimo i o kulturnim događajima.
1: Prošle nedelje u Domu kulture u Andrijevici održano je veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. O liku i dijelu Vlajka Ćulafića govorili su dr. Radoje Femić i predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić. U nastavku dnevnika slušamo Novicu Đurića.
2: Ja sam drugovao s Vlajkom i sve bih mogao u životu, ali ne bih nikad mogao da odbijem, da ne bude tamo gdje se govori o njemu. Pa sam ispod Voća na sedmice živio, uspio da dođem večeras ovdje i djevo je da sam, kad se govori o Vlajku i njegovom stvaralaštvu, zvan, ne zvan, ja ću biti prisutan. Ovo je jedna priča o Vlajku, ja nisam književni kritičar, ja sam samo pjesnik koji pokušava da pjeva pjesnik. Bez nekakvih posebnih književnih sudova, tu je profesor i razni drugi akademici koji se time bave, ja se bavim samo pjesničkom, svoje sabraće pjesničke, jednog pjesničkog velikana kakav je bio Vlajko Ćulafić. Tako se bi ovo moje večerašnje obraćanje koje sam prilikom njegovih izabranih i sabranih djela govorio kazati večeras imam poema o Vlajku Ćulafiću. Ima ništa teženo za života pripadati svoju ljudi i svoju poeziju. Pitanje je koje uvijek postavljam sebi kad hoću bilo šta da kažem o čoveku i pjesniku, o pjesničkom sabratu kakav je bio Vlajko Ćulafić. Uvjeren sam da nema, jer Vlajko od prvog stiha do ispraćajne pod navodima pjesme je plemeniti pjesnik, prozaista, satiričar, novinar. Njegova gospodstvenost jednako je bila očita kako u poeziji, u svemu što je perom dotakao, tako i u svakodnevnom životu. Vlajko je po svom obrazovanju i jedinstvenom poetskom iskazu bio prepoznatljiv ne samo u svojim rodnim Vasojevićima, nego i u Crnoj Gori i mnogo šire. Ostavio je za sobom desetak knjiga, brojne zapise, seje i prikaze, novinarske tekstove, pa ova izabrana djela, koja zaista mislim da je i za života možda zaslužio, ali kod nas je često za života, ni mi sami sebe ne sjećamo, ne da se neko nas drugi sjeti, svjedoče da je riječ o moralnoj gromadi. Takva djela i tako djelo kako je Vlajka Ćulafića obavezuje nas da svjedočimo istinu o njima i o njegovom autoru, je svako neprikladno, neodmjereno ili kitnjasto slovo o njima duboko bi se kosilo sa moralnim načelima njegovog autora. Stoga uvijek kažem sebi i javno ponavljam da je Vlajko Ćulafić bio monah među piscima, čovjek koji je cijelim stvaralaštvom pripadao crkvi i vjerovao da sve što stvara mora biti obilježeno. I jeste i bit će. Njegova poezija je sluga kosovskom zavjetu i to je jedina bolest koju nije mogao preboljeti. Zato njegove pjesme o ranima ranama kosovskim nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. I svako slovo sabrano je u onim izabranim dijelima i to je takva vrsta jedinstvenog svjedoka, neoporiv dokaz o stradanju njegovog naroda i njegovom buntu protiv svega i svakoga ko pokuša uniziti njegov narod i zatrijeti mu vjeru živu. Zato su njegove pjesme potekle i protestne poeme, nemali broj njih. I kada je pisao pjesmu Bunta, Prkosa, Pokajni su za narod, Vlajko je nosio neki čudan, jedinstven zvuk, kakva se samo osjeti u manastirskim molitvama. Taj osjećaj posebno se odnosi dok se čitaju njegove pjesme i njegove knjige Nebeska tapija. Jasno, on život drugačije doživljava, a o smrti bilježi kao da je i taj po navodima život već preživio, i tako i to je saznanje koje je ostavilo bez straha nakon čitanja njegovih pjesama, odnosno njegovih izabranih djela. Lirika Vlajka Ćulafića je iskana drugačijim doživljajima života i vremena. U njoj su privid i san iznajansirani životnim tonovima, načinom jedinstvenim u našoj poeziji. U tom nijansiranju pjesnik je osjećao da čitaocu ostavlja da iz sopstvenog bola, odnosno iz lične spoznaje, odredi kojoj će se nijansi intimnije prilagoditi. Samo da je napisao pjesmu "Jesam li živ Bože", bilo bi vrijedno tumačiti njegove sonete. I preturih preko glave već sjede doba što je više ličilo pričini, pa me i sada evo kao u jazbini, u vremenu novog srama i bijede, jesam li živ Bože, kad tebi se grede, ili ko musa mrtav skače po ledini, piše. Ovo je autor genijalni.

0: Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno je iz tog resora. Na posljednjoj sjednici Nacionalne komisije za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite usvojena su 104 protokola koje je pripremio Klinički centar Crne Gore iz oblasti zdravstvene njege i sestrinstva, laboratorijske dijagnostike i radiologije, kao i 47 protokola Doma zdravlja glavnog grada koji se odnose na porodičnu medicinu, patronažnu službu, pedijatriju i radiologiju. Iz Ministarstva zdravlja navode da usvojeni protokoli predstavljaju stručne smjernice koje definišu standarde postupanja u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika. Usvojeni protokoli predstavljaju stručne smjernice zasnovane na savremenim principima, dobre kliničke prakse i definišu standarde postupanja u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika. Njihova primjena doprinosi većoj ujednačenosti zdravstvene zaštite, unapređenju kvalitete usluga i dodatnom jačanju bezbjednosti pacijenata uz cilj da svaki građanin dobije pouzdanu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, nezavisno od zdravstvene ustanove u kojoj ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu, saopšteno je iz ministarstva.
1: Poseban značaj, kako ističu, imaju protokoli iz oblasti porodične medicine i patronažne djelatnosti koji doprinose jačanju primarne zdravstvene zaštite i preventivnog rada sa građanima, dok će protokoli iz laboratorijske dijagnostike, radiologije, zdravstvene njege i sestrinstva unaprijediti pouzdanost dijagnostičkih procedura, bezbjednost pacijenata i efikasnost rada zdravstvenih ustanova. U ministarstvu podsjećaju da se usvajanjem novih protokola nastavlja realizacija nacionalne strategije za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti pacijenata za period 2025-2028. godine. Standardizacija stručnih procedura postane sastavni dio svakodnevne prakse na svim nivoima zdravstvene zaštite, navodi se u saopštenju. Dodaju da je u zdravstvenom sistemu Crne Gore do sada usvojeno nekoliko stotina protokola koji predstavljaju jedan od ključnih temelja savremenog upravljanja kvalitetom, unapređenja bezbjednosti pacijenata i kontinuiranog razvoja zdravstvenog sistema u skladu sa međunarodno priznatim standardima i najboljim evropskim praksama. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu doslednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbjednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić. Reklame.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Mještani pet mjesnih zajednica Trešnjeva, Zabrđa, Slatine, Prisuje i Trepče poručili su sa protesta koji je nedavno održan u podnožju planine Žoljevica da ni po cijenu života neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi otvaranju kamenoloma. Zatraženo je od vlade Crne Gore da se odustane od otvaranja kamenoloma jer bi, kako oni tvrde, eksploatacija kamena ugrozila životnu sredinu, vodoizvorišta, puteve i opstanak sela koja se nalaze neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinsko i tehničko-građevinsko kamena na ležištu Žoljevica koju je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Javna rasprava je organizovana sa ciljem da se pribave sugestije i komentari građana, relevantnih institucija privrede, nevladinog sektora i stručne javnosti kako bi nacrt koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade. Kako bi inicirali i zakazivanje vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica, ovih dana pokrenuta je i inicijativa prikupljanja potpisa. Tim povodom moj gost je Radisav Vulević, predstavnik mjesne zajednice Trešnjevo, koja je i nosilac ove inicijative. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
2: Dobar dan i hvala vam na tom što nam redovno izlazite u susret i omogućavate da naš glas dopre do javnosti Andrijevice.
1: Možete li nam na samom početku objasniti o kakvoj se tačno lokaciji radi i koje su mjesne zajednice najdirektnije ugrožene najavljenim radom kamenoloma?
2: Lokacija gdje je najavljen rad na otvaranju kamenoloma je Brdo Žoljevica, koje se nalazi u neposrednoj blizini sela, znači na samom, ajde da tako kažem, krov sela. Lokalitet koji je svima nama dobro poznat, ranije je tu negdje i bio rudnik mermera i vršena je eksploatacija do nazad nekih 40-50 godina. Žoljevica kao brdo gravitira neposrednoj blizini sela Trešnjeva i Zabrđa. Radi se o jednom brdu u kojem se nalazi mermer kao sirovina za eksploataciju. To brdo ujedno je i vodočvorište za ova dva sela, odakle se vrši i gdje nam u najvećoj mjeri dolazi voda. To je poznato od davnih dana, od naših predaka koji su koristili te podzemne vode navrtanjem rijeke Gradišnice i na taj način vršili vodosnadbijevanje. Otvaranjem ovog kamenoloma, za koje ne znam u kojoj odboru i kako će se vršiti, za javnost širu je to potpuna nepoznanica. Tek sada dobijamo neke informacije koje, da li su provjerene ili nisu provjerene, ne možemo o tome govoriti. Eksploatacijom u kojoj obilju i kako, također nije poznato. Mještani sela Trešnjeva prije svega su našli za shodno da dignu svoj glas i da jednostavno se pobune protiv takve ideje, jer niko nije došao da tim ljudima kaže o čemu će i kako će se raditi. Također je ugroženo neposredno i selo Zabrđe, Trepča, svim ostalim mjesnim zajednicama koje su priključili ovoj inicijativi želim da se zahvalim, jer su oni dali nama veliku podršku i solidarnost u našoj borbi. Osim toga što će se vršiti eksploatacija, nepoznato je kako će se ta eksploatacija dalje transportovati, što bi ugrozilo i lokalne puteve, osim što ugrožava naše vodozahvate, također ugrožava i te lokalne puteve. Špekulišemo na način da vazduh sigurno tu neće biti čist, da će se javljati prašina, neposredno ugroženost ekoloških uslova i daljeg života ovih ljudi koji gravitiraju u ovim područjima. Seljani su se pobunili i održali jedan protestni skup pod Žoljevicom, u mjestu gdje bi trebalo da se vrši eksploatacija. Na tom skupu smo jednostavno došli do zaključka da mi prije svega treba da pokušamo institucionalno da se borimo za svoja prava, za svoju dalju egzistenciju, za egzistenciju naše djece i za našu budućnost. Ta institucionalna borba se ogledala u tome da smo pokrenuli inicijativu da se ide sa prikupljanjem potpisa za zakazivanje hitne vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica. Članom, mislim da je 58, je predviđeno statuta, odnosno poslovnika o radu Skupštine, je predviđeno 3% od ukupno upisanih birača u birački spisak, koji bi trebali da podržaju tu inicijativu da bi ona zaživjela i da bi ušla u skupštinsku raspravu. Mi smo u saradnji sa našim aktivistima, prijateljima, komšijama, kumovima i kolegama ušli u tu priču i prikupili preko 250 potpisa. Ovom prilikom želim svim potpisnicima da se zahvalim na podršci, a ujedno i da se izvinim svim onim mještanima koji, možda opravdano ili ne, iskazuju nezadovoljstvo time što ih nismo obišli i od njih dobili potpise. Jednostavno želim da im saopštim da je cifra 120 potpisa sasvim dovoljna za ovu inicijativu. Mi smo prikupili preko 250 i ujedno hvala svim tim građanima koji podržavaju, uz izvinjenje našim sugrađanima i prijateljima koje nismo obišli, jer jednostavno smo smatrali da je ovo sasvim dovoljno da se uđe u ovu priču.
1: Jesu li građani, mještani, jedinstveni u ovoj borbi i je li peticija predata Skupštini opštine Andrijevica?
2: Da, danas smo predali inicijativu za zakazivanje vanredne sjednice. Građani, jednostavno toliki odziv da mi nismo mogli sve to ni da pokrijemo, i kažem, iz tog razloga je ovo možda nezadovoljstvo, pa mene niste obišli i tako dalje, ili ja nisam se potpisao. Bukvalno su nas i na ulici ljudi sretali, tako da vrlo lako jednostavno smo prikupili potreban broj potpisa i ušli u ovu priču čije epilog ćemo dalje.
1: Da pojasnimo našim slušaocima i mještanima ovih mjesnih zajednica koje su direktno, da tako kažemo, uključene u ovu priču o kamenolomu, koji su ključni konkretni zahtjevi koje mještani potpisivanjem ove peticije upućuju nadležnima?
2: Ključni zahtjevi jesu da prije svega mi budemo informisani, da nam se javno prezentuje šta je to što će se raditi, i naš zahtjev je, s obzirom da sad već počinjemo da dobijamo neke informacije, da se na sjednici Skupštine opštine odbornici izjasne protiv izgradnje tog kamenoloma. Jer nama je u samoj inicijativi koju smo tišli prema građanima, mi smo prezentovali da mi sasvim površno smo upoznati sa svim ovim što treba da se radi i što se planira, tako da negdje smatramo da je prvi osnovni potez trebao da bude da se povede javna rasprava, ozbiljna javna rasprava o svemu ovome, da ne bismo morali da ulazimo u ovu priču. Na kraju, pošto je sve to izostalo, Negde sam čuo i podatak da je možda javna rasprava bila preko Radija Andrijevice, vaše kuće, ali u trajanju dva dana. Ne znam, mislim da ćete se složiti sa mnom da je to vrlo neozbiljno i za takvu neku priču da je potrebna duža javna rasprava i duže prisustvo u javnosti da se jednostavno ljudima približi. Pošto smo došli u tu poziciju, nama je jedino ostaje ovaj vid institucionalne borbe da se predstavnici, odnosno odbornici Skupštine opštine Andrijevice negativno izjasne o ovoj inicijativi i s ovom inicijativom da se dalje prođe prema vladi Crne Gore i na taj način izađe u susret mještanima koji smatraju da im je dalja egzistencija na ovom području ugrožena.
1: Gospodine Vuleviću, je li bilo zvaničnih obraćanja resornom ministarstvu?
2: Do sada ne, mi idemo korak po korak. Znači, prvo smo pokušali to u svojoj kući, u mjesnoj zajednici, pozivamo predstavnika opštine Andrijevice da dođu da nam prezentuju ono što oni znaju i koliko znaju o svemu tome. Međutim, pošto je prisustvo predstavnika opštine izostalo, sljedeći potez je bio ova inicijativa, pa da vidimo kako će se sve to dalje odvijati da bismo dalje djelovali. Mi smo istrajni i složni u ovoj priči, tako da mislimo da ovo neće proći.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju i što ste pojasnili našim slušaocima i mještanima ovih mjesnih zajednica o kakvoj peticiji je riječ i kakve su vaše sljedeće aktivnosti i koji su konkretni zahtjevi.
2: Na kraju bih, hvala i vama na mogućnosti da danas gostujem, na kraju bih još želio da istaknem par stvari, ako mi dozvoljava.
1: Samo izvolite.
2: Prije svega uputio sam prije kritiku na rad lokalne samouprave, mislim opravdano, jer prisustvo predstavnika lokalne samouprave u selu Tršnjevu, kao što pretpostavljam i svim ostalim selima, mora da bude puno intenzivnije. Mi smo, kažem vam, na skupu koje ste i vi propratili, tražili da predstavnici lokalne samouprave budu prisutni, da pojasne upravo ovu priču, koliko su oni u saznanju i kolike su njihova saznanja mještanima, upravo ovu priču oko kamenoloma također. Niz projekata u selu o kojima mi samo čujemo. Niko da nam kaže šta će se u kom će se obimu raditi i kako će se raditi. Iz tog razloga mislim da je opravdano nezadovoljstvo mještana, ali da ne bi bilo sve ovako kako jeste i da je moja priča danas ne bi bila negativna, osjećam potrebu da se zahvalim lokalnoj samoupravi za niz drugih aktivnosti koje su propratili u našem selu i dali nam svesrdnu pomoć, počevši od čišćenja puteva kroz selu, popravke putne infrastrukture, pomoći prilikom održavanja groblja, jer u našem selu već imamo 4 groblja. Također želim da se zahvalim i privatnicima, Militi Jeliću i Puljiću Lafiću, svi ga znamo kao Pulja, koji su nas nesebično pomogli davanjem svoje mehanizacije na popravku putne infrastrukture u predjelu Planinskom, gdje mi izdižemo i gdje su nam planine. Također tu akciju je i opština svesrdno pomogla. U svakom slučaju hvala im uz ovu korekciju da malo prisnije sarađujemo i da iz druženja, iz razgovora samo možemo da rodimo neke dobre ideje za dobrobit čitavog naroda našeg na ovom području.
1: Još jednom hvala. Radio Andrijevica će nastaviti da prati sve aktivnosti vezane za ovu priču koja se tiče i kamenoloma. Nastavit ćemo da pratimo i sve aktivnosti u vašoj, ali i ostalim mjesnim zajednicama na teritoriji naše opštine.
2: Hvala i vama na nesebičnoj pomoći i uvijek vašem prisustvu i mogućnosti da se izjasnimo i čujemo.
1: Još jednom hvala vam što ste bili gost Radio Andrijevice.
0: Emisije s povodom. Aktuelno.
3: Stvarno najbolje.

Dobrodošli u popodnevni dio našeg radijskog programa Dobra muzika, korisne informacije i pozitivna energija koja vas prati do kraja radnog vremena. 16 je časova, sa vama danas Zorica za tonskom miksetom Ramiz. Naš cilj je, poštovani slušaoci, da vam uljepšamo popodne i učinimo svaki trenutak prijatnim. Počinjemo sa prognozom vremena. Do kraja dana promenljivo oblačno u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima. Poslije podne mjestimično moguća kiša, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 37 stepeni. Saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, a da pomenemo i da je naš sponzor vremenske prognoze Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Slušate popodnevni program na talasima Radio Andrijevice, frekvencija 95,8 MHz FM stereo. Dobar dan iz naših studija.

U nastavku slijede i servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni do 21 čas ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: centralnoj rubrici popodnevnog programa Utisku dana najavljujemo svečanu akademiju na Knjaževcu uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevica i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan danas sa početkom u 19 časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, dok će besjediti književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. U slučaju loših vremenskih prilika svečana akademija bit će održana u Domu kulture u Andrijevici. U nastavku također govorimo o kulturi. U maloj sali Doma kulture proteklog petka održano je veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. Veliko interesovanje publike još jednom je potvrdilo koliko njegovi stihovi danas žive među čitaocima svih generacija. Brojni ljubitelji književnosti ispunili su salu do posljednjeg mjesta, stvarajući toplu i svečanu atmosferu dostojnu pjesnika čije djelo ostavlja dubok trag u kulturnom životu. O liku i dijelu Vlajka Ćulafića govorili su dr. Radoje Femić i predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, dok je stihove govorio Dragan Alorić, veče je upotpunjeno muzičkim dijelom programa i nastupom Sergeja Arsenijevića, koji je izvođenjem klavirskih kompozicija dodatno oplemenio svečanu atmosferu. O književnom stvaralaštvu, kao što sam pomenula, tokom večeri govorio je dr. Radoje Femić. U nastavku slušamo dio njegovog obraćanja.
1: Uvaženo slušateljstvo, dragi domaćini, zahvaljujem na ovoj istinskoj privilegiji da večeras budem sa vama i da na neki način skromno doprinesem ovom svečanom događaju. Moram da kažem da iako je on zamišljen prigodno i ako se na najbolji način zavičaj odužuje svome piscu koji ga je tako raskošno zadužio, da sam već ovdje neformalno na konsultaciji sa predsjednikom udruženja književnika Crne Gore, da smo dakle zajedno zaključili, a on verbalizovao da bi bilo idealno dakle da njegov kraj, dakle kraj Vlajka Ćulafića, razmisli o tome da osim ove prigodnosti u neko dogledno vrijeme organizuje kritički simpozion ili naučni skup na kojem bi se kroz različite sekcije moglo sagledati raznorodno književno djelo Vlajka Ćulafića. Dakle, moram da kažem da bi samo na taj način duh bio odružen u jednoj punoj mjeri i u valjanoj odgovarajućoj mjeri, jer je pred nama jedan književni opus koji je zaista impresivan. Ja, nažalost, nisam imao tu priliku da lično upoznam pisca, nisam to dakle stigao, ali moje poznanstvo sa njim teče putem tekstova koje sam čitao, putem različitih knjiga, a pogotovo putem njegovih izabranih djela kojem je dobrotom ovdje prisutnog Damjana Ćulafića, dakle koja su dospjela do mene, i na osnovu tog susreta sa tim izabranim dijelima shvatio sam dakle da je njima izvršen jedan dragocjeni posao koji također mora da bude jedan veliki zalog naše istorije književnosti. Naime, njime je književno djelo Vlajka Ćulafića na izvjestan način prevrednovano. Mogu slobodno reći dakle da je u tom smislu izvršena jedna kontekstualizacija koja će ovu autorsku poetiku nesumnjivo staviti u ravan kanonske srpske književnosti. To su dakle ona književna djela, odnosno oni pisci koje je nemoguće preskočiti u bilo kom izboru, bilo kojoj antologiji, bilo kom pregledu, u svemu dakle u svakom književnom poslu koji bi za cilj imao jednu vrstu, da kažem, suočavanja sa epohom druge polovine 20. i početka 21. vijeka. Pisac Vlajko Ćulafić, koji se, kažemo, gleda u različitim žanrovima, nije birao sudbinu autora, niti poziciju autora, koliko je ona došla po njega. Naime, i onda kad se stvarala velika zemlja južnoslovenskih naroda početkom 20. stoljeća, isto tako i kad se razarala, dakle, krajem tog stoljeća, morale su biti mobilisane sve kreativne energije koje su morale našem narodu da pomogne da se osvijesti i pogleda prema različitim horizontima kolektivne i individualne egzistencije. U tom smislu, on je kao jedan od najznačajnijih intelektualaca Polimlja, Crne Gore, ja bih rekao i cjelokupnog srpskog prostora, dao jedan dragocjen doprinos i zbog toga govorimo o njemu kao jednom neumrlom pisu. Ja sam uvjeren kao kritičar da će se o njemu govoriti, ali o njemu treba govoriti i kao nacionalnom radniku, kao čovjeku koji je pokrenuo i uspostavio zenitne kote izdavačke produkcije, kulturoloških pregnuća, kulturno-duhovnih, postavio temelje kulturno-duhovnih institucija u Polimlju, dakle time i u Crnoj Gori, i sve to dakle nalazi svoj vrstni odraz i u nagradama koje je za to dobio. U nadahnutim besjedama prije mene već je nešto od toga saopšteno, ali treba dakle reći. U svim žarovima u kojima se ogledao Vlajko Ćulafić, ogledao se na jedinstven način i stizao do vrha. Tako je recimo njegovo satirički rukavac njegovog književnog dijela ovjenčan nagradom Vuko Bezarević, koja je nesumnjivo najznačajnija u ovom žaru u srpskoj, savremenoj srpskoj književnosti. U pogledu nefikcionalnih žarova, Ćulafić se ogledao kao autor zanimljivih reportaža, eseja, mogli bismo žarovski odrediti na različite načine te tekstove, pa ipak i zato je stigla zaslužena nagrada, tako je ovenča nagradom Boško Pušonjić za reportažu 2007. godine. Tu je zatim također vrlo bitno pomenuti nagradu Radovan Zogović, koja zgodno pokriva taj lokalistički aspekt i čini mi se daje neku vrstu kontinuiteta domaćoj istoriji književnosti i uspostavlja jedan tradicijski tok kojem je nesumnjivo autor Ćulafić pripadao. Konačno, naravno, tu je Vidovdanska povelja koja također na izvjestan način svjedoči o tome da naša književnost nikada nije bila tek iskaz odgovarajućeg estetičkog čina, nego uvijek i nešto više od toga. Dakle, jedno oplemenjeno nastojanje da se učini podnošljivijom ili makar donekle olakša kolektivna egzistencija srpskom narodu koji je prolazio kroz različita iskušenja i koji u tom smislu imao uvijek dragocjene svetionike koji su mu omogućavali da na tom putu opstane i da bude. Tu vrstu svetionika svakako možemo da vezujemo za figuru Vlajka Ćulafića, za figuru erudite, intelektualca, dakle koji ima polihistorski karakter i profil i koji je stasavao i formirao se na najzahtjevnijim imperativnim normama duha ondašnje velike zemlje, a posebno moram da istaknem činjenicu da je po formalnom obrazovanju završio svjetsku književnost sa teorijom književnosti koja je čak i u okviru svih filoloških disciplina uvijek slovila i danas slovi za najelitniju filološku disciplinu, budući da je njeno usvajanje uvijek podrazumijevalo jedan kompletni intertekstualni nivo usvajanja filoloških dostignuća koji podrazumijeva susrete različitih kultura, civilizacija i suočavanje sa tragovima koji su ostali u književnosti od tih velikih civilizacija. Zato možemo slobodno da kažemo da je ona najbolji način potvrđiva onaj miletićevski princip da biti Srbin istovremeno znači biti građanin i obratno, da biti građanin znači u najboljem smislu te riječi biti Srbin, jer biti kosmopolita znači i kako dakle smo krenuli, znati gdje smo se uputili i gdje je naše duhovno i kulturološko pristanište.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Toliko intenzivno razmišljate o tome da neke stvari morate promijeniti kod sebe i u krugu u kojem se krećete, da ćete možda zaista uspjeti i nešto konkretnije da uradite. Dobro je vrijeme da se vi i voljena osoba posvetite jedno drugom. Bik. Više ste spremni da se posvetite svojim poslovima i vjerovatno je da vas očekuje i dosta kontakata i razgovora sa saradnicima ili kolegama. Neke svoje ideje moguće je provući sada kod voljene osobe. U ljubavi je povremeno dozvoljeno malo manipulacije. Blizanci. Od vas se očekuje mnogo, a mislim da ćete biti na visini zadatka. Moguće je da ćete biti mentalno iscrpljeni od truda da ne napravite neku grešku. Riješite problem sa partnerom, ne ostavljajte ga da prenoći. Rak. Dobro ste procijenili jednu situaciju i postavili se na pravi način. Moguće je da će vaše učešće olakšati jedan poslovni problem. Vrlo ste zadovoljni onim što ste postigli. Dobar dan za uživanje sa voljenom osobom, ali i za upoznavanje nekog novog. Lav. Stalo vam je samo do onog što je vaš prioritet i teško ćete se uklopiti u timski rad. Drugi su navikli da se povremeno ovako ponašate i malo je vjerovatno da će vam ovo biti uzeto za zlo. Danas vam je jako bitno da odnosi sa partnerom funkcionišu skladno. Djevica. Vjerovatno je da će vam dan proletjeti u događajima i situacijama u kojima se osjećate dobro i lijepo. Svjesni ste da ste uradili ogromnu količinu posla i time ste zadovoljni. Dobri kontakti sa suprotnim polom. Vaga. Poslovni segment vam donosi dobar posticaj i željet ćete da se posvetite nekim pitanjima ili obavezama. Moguće je i da legne neka uplata ili makar dođu vijesti o novcu kojeg čekate. U okviru posla možete upoznati neko ko će na vas ostaviti veliki utisak. Škorpija. Uspjeli ste malo da se smirite i stabilizujete i spremni ste da se u većoj mjeri posvetite svemu onome što vam je važno i što vas čeka. Danas i emotivni i poslovni segment igraju veliku ulogu u vašem životu i posvetit ćete im pažnju u jednakoj mjeri. Strijelac, vi ste uvijek puni ideja i novih zamisli i danas biste mogli dobiti želju i da ih podijelite sa drugima. Ako to već imate namjeru da radite, dobro razmislite kome možete dati svoje povjerenje. Mislite da promijenite nešto u pristupu prema voljenoj osobi. Jarac. Prijatelji i kolege su vaša podrška i možete se osloniti na njih. Ne samo to, kroz razgovor možete doći do zanimljivih informacija i predloga, možda i o novim poslovima. Dobri odnosi sa emotivnim partnerom, postoje šanse i za novo poznanstvo. Vodolija. Danas ste sposobni da nametnete svoje mišljenje i stavove drugima, ali ne na loš način, već da vaše riječi i ideje mogu naći put do zainteresovanih. Imate dobar nastup prema ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Zadovoljstvo u emotivnom segmentu. Ribe, danas je fino vrijeme da pokrenete sve ono što ste zamislili. Izašli ste iz najveće gužve. Bilo bi lijepo da u svoja planiranja za današnji dan uključite i više kontakata ili susreta sa voljenom osobom. Drugoj strani je potrebno da provede vrijeme sa vama.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

godine su prošle duge, mene nije ovde bilo.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Toliko intenzivno razmišljate o tome da neke stvari morate promijeniti kod sebe i u krugu u kojem se krećete, da ćete možda zaista uspjeti nešto konkretnije da uradite. Dobro je vrijeme da se vi i voljena osoba posvetite jedno drugom. Bik. Više ste spremni da se posvetite svojim poslovima i vjerovatno je da vas očekuje i dosta kontakata i razgovora sa saradnicima ili kolegama. Neke svoje ideje moguće je provući sada kod voljene osobe. U ljubavi je povremeno dozvoljeno malo manipulacije. Blizanci. Od vas se očekuje mnogo, a mislim da ćete biti na visini zadatka. Moguće je da ćete biti mentalno iscrpljeni od truda da ne napravite neku grešku. Riješite problem sa partnerom, ne ostavljajte ga da prenoći. Rak. Dobro ste procijenili jednu situaciju i postavili se na pravi način. Moguće je da će vaše učešće olakšati jedan poslovni problem. Vrlo ste zadovoljni onim što ste postigli. Dobar dan za uživanje sa voljenom osobom, ali i za upoznavanje nekog novog. Lav. Stalo vam je samo do onog što je vaš prioritet i teško ćete se uklopiti u timski rad. Drugi su navikli da se povremeno ovako ponašate i malo je vjerovatno da će vam ovo biti uzeto za zlo. Danas vam je jako bitno da odnosi sa partnerom funkcionišu skladno. Djevica. Vjerovatno je da će vam dan proletjeti u događajima i situacijama u kojima se osjećate dobro i lijepo. Svjesni ste da ste uradili ogromnu količinu posla i time ste zadovoljni. Dobri kontakti sa suprotnim polom. Vaga. Poslovni segment vam donosi dobar posticaj i željet ćete da se posvetite nekim pitanjima ili obavezama. Moguće je i da legne neka uplata ili makar dođu vijesti o novcu kojeg čekate. U okviru posla možete upoznati neko ko će na vas ostaviti veliki utisak. Škorpija. Uspjeli ste malo da se smirite i stabilizujete i spremni ste da se u većoj mjeri posvetite svemu onome što vam je važno i što vas čeka. Danas i emotivni i poslovni segment igraju veliku ulogu u vašem životu i posvetit ćete im pažnju u jednakoj mjeri. Strijelac, vi ste uvijek puni ideja i novih zamisli i danas biste mogli dobiti želju i da ih podijelite sa drugima. Ako to već imate namjeru da radite, dobro razmislite kome možete dati svoje povjerenje. Mislite da promijenite nešto u pristupu prema voljenoj osobi. Jarac. Prijatelji i kolege su vaša podrška i možete se osloniti na njih. Ne samo to, kroz razgovor možete doći do zanimljivih informacija i predloga, možda i o novim poslovima. Dobri odnosi sa emotivnim partnerom, postoje šanse i za novo poznanstvo. Vodolija. Danas ste sposobni da nametnete svoje mišljenje i stavove drugima, ali ne na loš način, već da vaše riječi i ideje mogu naći put do zainteresovanih. Imate dobar nastup prema ljudima sa kojima dolazite u kontakt, zadovoljstvo u emotivnom segmentu. Ribe, danas je fino vrijeme da pokrenete sve ono što ste zamislili. Izašli ste iz najveće gužve. Bilo bi lijepo da u svoja planiranja za današnji dan uključite i više kontakata ili susreta sa voljenom osobom. Drugoj strani je potrebno da provede vrijeme sa vama.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Da li ste znali da riječi napisane na Twitteru mogu svaki dan napuniti knjigu od 10 miliona stranica? Kompanija Siemens je u Drugom svjetskom ratu proizvodila gasne komore, Hugo Boss je šio uniforme za naciste, a za Kodak su radili radnici robovi iz koncentracionih logora. Da li ste znali da kockanje godišnje generiše više profita od filmova, sportova, tematskih parkova, krstarenja i snimljene muzike zajedno? Da li ste znali da u prosjeku svake godine na stepenicama pogine 12.000 ljudi, a u liftovima 27? Arktički jelen može promijeniti svoju boju očiju iz zlatne koju ima ljeti u duboku plavu tokom zime. Ovo im daje širi vizuelni raspon u sumraku, a koliko je do sada poznato, ova sposobnost je jedinstvena. Vesna Vulović je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba koja je preživjela pad sa visine 10.160 metara bez padobrana 26. januara 1972. godine. Očekivano trajanje života je poraslo za više od godinu dana u posljednjih 5 godina, na 83 za muškarce i 85 za žene. Da li ste znali da mikrotalasne pećnice troše više električne energije na napajanje digitalnog sata koji se na njima nalazi nego na samo zagrijavanje hrane? Dok zagrijavanje hrane zahtjeva 100 puta više snage od sata, većina mikrotalasnih pećnica u svijetu stoji u stand-by modu više od 99% vremena. Super računaru sa 82.944 procesora i 1 petabajtom memorije je bilo potrebno 40 minuta da simulira 1 sekundu realne aktivnosti ljudskog mozga. Da li ste znali da su genetski ljudi slični šimpanzama nego domaće mačke tigrovima? Tigar dijeli 96% gena sa kućnom mačkom, a ljudi sa šimpanzama 98,8%. Morski psi su se prvi put pojavili na Zemlji prije 455 miliona godina, a drveće prije 380 miliona godina. Da li ste znali da recikliranje jedne tone papira spasi 70 stabala? Na svijetu postoji više od 7500 sorti jabuka. Ako biste svaki dan probali po jednu, trebalo bi vam više od 20 godina da ih isprobate sve. Da li ste znali, najduži zabilježen let jedne kokoške trajao je 13 sekundi. Frank Epperson iz Kalifornije izmislio je sladoled na štapiću kada je imao samo 11 godina. Po njemačkim istraživačima rizik od srčanog udara u ponedjeljak veći je nego bilo kog drugog dana u nedjelji. Da li ste znali da je nemoguće polizati svoj lakat? Ako bi nosili slušalice samo 1 sat, povećali bi broj bakterija u svom uhu 700 puta. Svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz historije. Pik, kralj David, tref Aleksandar Veliki, herc Karlo Veliki, Karo Julije Cezar. Da li ste znali da dešnjaci u prosjeku žive 9 godina duže nego ljevaci? Ako kod statue neke osobe konj ima obje prednje noge u zraku, osoba je poginula u borbi. Ako je konju samo jedna prednja noga podignuta, osoba je umrla od rana zadobijenih u borbi, a ako su konju sve 4 noge na zemlji, osoba je umrla prirodnom smrću. Ime Jeep dolazi od jedne američke vojne skraćenice od naziva General Purpose Vehicle GP.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić. Reklame.

0: Nedjeljni magazin.
1: Mala sala Doma kulture u Andrijevici bila je tijesna da primi sve poštovaoce poezije i književnog stvaralaštva Vlajka Ćulafića. Veliko interesovanje publike još jednom je potvrdilo koliko njegovi stihovi i danas žive među čitaocima svih generacija. Brojni ljubitelji književnosti ispunili su salu do posljednjeg mjesta, stvarajući toplu i svečanu atmosferu dostojnu pjesnika čije djelo ostavlja dubok trag u kulturnom životu. Vlajko Ćulafić, pjesnik, novinar i neumorni kulturni poslenik, iznad svega čuvar duše Limske doline, ponovo je bio među svojima. Večeri posvećene njegovom stvaralaštvu već odavno prerastaju iz klasičnih u živ topao dijalog promotera i publike koja ga i dalje čita i pamti. Program je otvoren stihovima Ćulafićeve pjesme Prokletije, koju je kazivao novinar i književnik Darko Jovović, koji je znalački osmislio program i svojim nadahnutim vođenjem povezao sve segmente večeri.
2: Vuk zavija u sred prokletija, majko moja svu noć vuk zavija. Zar ne čuješ iznad naše kuće, čini mi se nego raspadnuće. Sa svake si okoljena strane, zidine ti maglom opasane. Sada k smrti nad tobom se svija, kućo naša usred prokletija. Cijenjena porodico Ćulafić, uvaženi zvaničnici, dragi gosti, poštovaoci pisane riječi. Dobroveče i dobrodošli na veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića, koji je u okviru Dana kulture u Andrijevici organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lavić. Na početku smo čuli našeg Sergeja Arsenijevića, poniklog ovdje iz Potomskih gora, a sada učenika Srednje muzičke škole Vasa Pavić iz Podgorice, koji je na klaviru izveo kompoziciju Treći muzički moment na planinu. Dok sam ja pročitao stihove iz Vlajkove, rekao bih, kronožanske pjesme Prokletije, koju je pisao prije 50 godina, opkoljen zemljom za budućnost roda našega suočenog sa brojnim pogromima. I ti stihovi su potvrda kako je književna gromada bio Vlajko Ćulafić i da je spravno svrstan u red najznačajnijih pisaca poniklih na svetim vodama Rima. To između ostalog obavezuje i ovu ustanovu i sve nas zajedno da nikada ne zaboravimo naše velikane pisane riječi, kakav je bio Vlajko Ćulafić, čije se ime i 10 godina nakon njegove smrti i u narodu i u uzvišenim književnim, intelektualnim, naučnim krugovima izgovara sa posebnim pijetetom. Zato mu i poklanjamo ovo večer kao mali znak pažnje i poštovanja za sve što je uradio za našu kulturnu i duhovnu scenu. A uradio je dosta i kao patriota i zaljubljenik u zavičajne gore, kao vrsni intelektualac, rukovodilac, govornik, novinar, književnik i prije svega čovjek. A zasigurno mu nije bilo lako postizati tako zapažene rezultate u onom čemu se predano posvećivao, tim prije kad se zna da je ostajući vjeran zavičaju stvarao daleko od velikih centara u kojima se po običaju i mimo valjanih kriterijumama odlučuje o svemu pa i onome kako se namiraju književna i umjetnička djela. No Vlajkova djela su se kvalitetom i Božjom voljom i pravdom izdigla iznad lokalnih okvira i potpuno nenatrunjena ničim do takva visina. Vlajko Ćulafić je rođen 18. januara 1957. godine u Gornjim Lukama. Završio je Benarsku gimnaziju i diplomirao na Filološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, Osijek, opšta književnost i teorija književnosti. Bavio se novinarskim, književnim, uredničkim, prerađivačkim i naučnim radom. Autor je preko 200 naučnih i književnih radova, recenzija, prikaza i književno-teorijskih članaka, a bavio se i pisanjem dramskih tekstova i prerađivanjem djela drugih uglednih mislilaca različitih intelektualno-koncepcijskih opredeljenja. Objavio sljedeće knjige poezije, Prokletije, Oj ove reci, Uzglavnica, Doba bez evanđelja, Utva za prokrila, Nebeska tapija, Žestino umiljenije, Kad svijetom promijeni. Posmrtno je štampana njegova zbirka pjesama Jesam li živ Bože, kao izabrana djela u 5 knjiga. Lajko je objavio knjigu satirične proze Kardagija, kao i knjige Aforizama, Zeči, Trni, Pilotina. Priredio je izabrane pjesme Ratka Teletića, Studi, Krik, 2009. godine, a osim toga je i autor spomenice Stefana Nemanje, koju je 2014. godine priredio o 900-godišnici rođenja Svetog Simeona Mirotečevog, kao i koautor sa sinom Damjanom spomenice Manastira Đurđevi Stupovi 2013. godine, koja je priređena o 800-godišnici Nemanjičke svetinje Đurđevi Stupovi kod Belana. Bio je glavni organizator svetosavskih akademija i Akademija Svetog Simeonu Mirotečevom u Beranama i tradicionalne pjesničke manifestacije Vidovdansko-pjesničko premije. Pjesme su prevođene na nekoliko stranih jezika, učestvovao je na više naučnih skupova, pretežno u oblasti historiografije. Bio je član Udruženja književnika i Udruženja novinara Crne Gore. Zastupljen je u brojnim zbornicima i antologijama. Lajko Čvapić je dobitnik brojnih nagrada i priznanja od kojih se izdvajaju. Nagrada Vuko Bezarević za najbolju satiričnu priču 2007. godine u Crnoj Gori. Nagrada Boško Pušonić za najbolju reportažu u 2007. godini koju dodjeljuje Udruženje novinara Crne Gore. Gramata Srpske pravoslavne crkve za doprinos gradnji svete oca Nikolaja u Ušću kod Berana, čiji su ktitori gospoda Vučić i Vera Popović. Nagrada Radovan Zoković za cjelokupno životno stvaralačko poetsko djelo koje dodjeljuje izdavačka kuća Komovi. Orden Svetog Georgija prvog stepena sa zlatnom medaljom sa doprinos svetoj i bogomučenoj eparhiji Budimansko-Rikšićkoj Srpske pravoslavne crkve. Nagrada 21. jul, najviše priznanje koje dodjeljuje opština Berana. Vidovdanska povelja za najbolju knjigu objavljenu u 2015. godini koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore u okviru kulturne tribine Riječ. Plaketa Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, za očuvanje ćiriličnog pisma koja mu je posthumno dodijeljena u okviru kulturne manifestacije Moja ćirilica 2019. godine. Lajko Čvapić je bio glavni i odgovorni urednik Sveviđa, časopisa i partija Budimansko-Nikšićke, kao i urednik poezije u časopisu Vremekazi. Godine 2010. izabrani za predsjednika crkvene opštine Berane. Sarađivaju u mnogim uglednim listovima i časopisima za vjeru, kulturu, istoriju, jezik, Svetigora, Slovo, Novine Srpske, Jež, Tokovi, Sloboda, Nova Zora, Sremljenja, Stvaranje i mnogi drugi. Osnivač informativnog centra Berane, u sklopu kojeg je bio i lokalni radio, čiji je direktor bivao dugi niz godina. Lajko je umro u Beranama 5. maja 2016. godine. Smrt ga je zatekla na mjestu zaposlenog u Centru za kulturu Berane, u okviru kojeg je obavljao dužnost upravnika spomen kuće Vojvoda Gavru Vuković. Sahranjen u Beranama na Đurđevdan 6. maja 2016. godine. Na vječni počinak ispratilo ga je nekoliko hiljada ljudi. Opijelo nad odrom Lajka Čvapića služio je tadašnji episkop Budimansko-Nikšićki gospodine Joanike Vičević sa brojnim svešenstvom. Zaista bogata biografija Lajka Čvapića, biografija za svako poštovanje.
1: Ima li šta teže no za života pripadati soju ljudi i soju poezije? Pitanje je koje uvijek postavljam sebi kada hoću bilo šta da kažem o čovjeku i pjesniku kakav je bio Vlajko Ćulafić. Uvjeren sam da nema, jer je Vlajko od prvog stiha do ispraćajne pjesme plemeniti pjesnik, prozaista, satiričar i novinar. Kazao je u svom obraćanju, naslovljenom poema o Vlajku Ćulafiću, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Novica Đurić, i nastavio.
0: Vlajko je po svom obrazovanju i jedinstvenom poetskom iskazu bio prepoznatljiv ne samo u svojim rodnim Vasojevićima, nego i u Crnoj Gori i mnogo šire. Ostavio je za sobom desetak knjiga, brojne zapise, seje i prikaze, novinarske tekstove, pa ova izabrana djela koja zaista mislim da je i za života možda zaslužio, ali kod nas često za života ni mi sami sebe ne sjećamo, ne da se neko nas drugi sjeti, svjedoče da je riječ o moralnoj gromadi. Takva djela i tako djelo, kako je vlajka Ćulafića, obavezuje nas da svjedočimo istinu o njima i o njegovom autoru, je svako neprikladno, neodmjereno ili kitnjasto slovo o njima, duboko bi se kosilo sa moralnim načelima njegovog autora. Stoga uvijek kažem sebi i javno ponavljam da je Vlajko Ćulafić bio monah među piscima, čovjek koji je cijelim stvaralaštvom pripadao crkvi i vjerovao da sve što stvara mora biti obilježeno. I jeste i bit će. Njegova poezija je sluga kosovskom zavjetu i to je jedina bolest koju nije mogao preboljeti. Zato njegove pjesme o ranima ranama kosovskim nikoga ne ostavljaju ravnodušnim i svako slovo sabrano je u onim izabranim dijelima i to je takva vrsta jedinstvenog svjedoka, neoporiv dokaz o stradanju njegovog naroda i njegovom buntu protiv svega i svakoga ko pokuša uniziti njegov narod i zatrijeti mu vjeru živu. Zato su njegove pjesme potekle i protestne poeme, nemali broj njih. I kada je pisao pjesmu Bunta, Prkosa, Pokajni su za narod, Vlajko je nosio neki čudan, jedinstven zvuk, kakva se samo osjeti u manastirskim molitvama. Taj osjećaj posebno se odnosi dok se čitaju njegove pjesme i njegove knjige Nebeska tapija. Jasno, on život drugačije doživljava, a o smrti bilježi kao da je i taj, pod navodima, život već preživio i tako i to je saznanje koje je ostavilo bez straha nakon čitanja njegovih pjesama, odnosno njegovih izabranih djela. Lirika Vlajka Ćulafića je iskana drugačijim doživljajima života i vremena. U njoj su privid i san iznajacirani životnim tonovima, načinom jedinstvenim u našoj poeziji. U tom nijansiranju pjesnik je osjećao da čitaocu ostavlja da iz sopstvenog bola, odnosno iz lične spoznaje, odredi kojoj će se nijansi intimnije prilagoditi. Samo da je napisao pjesmu "Jesam li živ Bože", bilo bi vrijedno tumačiti njegove sonete. I preturih preko glave već sjede doba što je više ličilo pričini, pa me i sada evo kao u jazbini, u vremenu novog srama i bijede, jesam li živ Bože, kad tebi se grede, ili ko musa mrtav skače po ledini, piše. Ovaj autor genijalni. I tekako su zanimljive i vrijedne spoznaje pjesme humora i satire, knjiga njegovih besjeda, prikaza raznih knjiga, nekrologa, reportaže i svjedočenja koje se nalazi među korica sa nazivom Iznuđene riječi. Svaka njegova knjiga ima tako snažen

0: takvih naziva malo ćemo uopšte sresti, ne samo u crnogorskoj literaturi, već i šire. Pazite kako je to dobar naziv izrođena riječ. Pisu nikada priječi nijesu lagano pale. Sve ih je smukom preživio, iscijedio i prosto i samog sebe iznudio da ih podari čitaocu. No to je posebno poglavlje iz Vajkovog stalačkog opusa o kom će trebati studioznije čitanje, tumačenje i predstavljanje. To što vidi pjesnik ne može se dokučiti golim okom. Zato je pjesnik ko vidi njegova duša i ono iznad zatamnjene strane. A Vlajkova duša je široka i prostrana, da se kroz taj veziv moglo vidjeti sve suštinsko što se prelama kroz život i smrt svakog čovjeka, pa i ono posle toga čemu je Vlajko sada, što ćemo mi biti kad nam sad otkuca. Pjesnikova misao je tajna i svaki stih u njegove poezije velika ljudska tajna. Ako sam u pravu, a vjerujem da jesam, Vlajko nije doživljavao da mu život dozvoljavao da mu život optereti jaka riječ, ali ni poeziju, ni novinarski tekst, ni besedu, ni humoresku, ni satiru. Upravo on se milovao sa riječima, znajući ljekovitost blage riječi koja prečicom dospijava u svačiju dušu i tamo mu se useli za navijek. Skoro da sam u nekim pjesama osjetio da mu se nijesu dale, ali da ih je u molitvama dopisivao, kao na primjer u pjesmi Utva Zlatokrila. I to nije dano svakom, naprotiv. Samo je Gospod odredio rijetke. U tom odabranom kolu je pjesnik Vlajko Ćulafić.
1: O značaju stvaralaštva Vlajka Ćulafića i ulozi njegove poezije u savremenom društvu govorio je dr. Radoje Femić, ističući da njegove pjesme i danas imaju snagu da podstaknu na razmišljanje, njeguju ljubav prema jeziku, tradiciji i zavičaju, te podsjećaju na univerzalne ljudske vrijednosti.
2: Uvaženo slušateljstvo, dragi domaćini, zahvaljujem na ovoj istinskoj privilegiji da večeras budem sa vama i da na neki način skromno doprinesem ovom svečanom događaju. Moram da kažem da iako je on zamišljen prigodno, iako se na najbolji način zavičaj odužuje svome piscu koji ga je tako raskošno zadužio, da sam već ovdje neformalno na konsultaciji sa predsjednikom udruženja književnika Crne Gore, da smo dakle zajedno zaključili, a on verbalizovao da bi bilo idealno dakle da njegov kraj, dakle kraj Vlajka Ćulafića, razmisli o tome da osim ove prigodnosti u neko dogledno vrijeme organizuje kritički simpozijon ili naučni skup na kojem bi se kroz različite sekcije moglo sagledati raznorodno književno djelo Vlajka Ćulafića. Dakle, moram da kažem da bi samo na taj način duh bio odužen u jednoj punoj mjeri i uvaljanoj, govarajućoj mjeri, jer je pred nama jedan književni opus koji je zaista impresivan. Ja, nažalost, nisam imao tu priliku da lično upoznam pisca, nisam to dakle stigao, ali moje poznanstvo sa njim teče putem tekstova koje sam čitao, putem različitih knjiga, a pogotovo putem njegovih izabranih djela kojem je dobrotom ovdje prisutnog Damjana Ćulafića, dakle koja su dospjela do mene, i na osnovu tog susreta sa tim izabranim dijelima shvatio sam dakle da je njima izvršen jedan dragocjeni posao koji također mora da bude jedan veliki zalog naše istorije književnosti. Naime, njime je književno djelo Vlajka Ćulafića na izvjestan način prevrednovano. Mogu slobodno reći dakle da je u tom smislu izvršena jedna kontekstualizacija koja će ovu autorsku poetiku nesumnjivo staviti u ravan kanonske srpske književnosti. To su dakle ona književna djela, odnosno oni pisci koje je nemoguće preskočiti u bilo kom izboru, bilo kojoj antologiji, bilo kom pregledu, u svemu dakle, u svakom književnom poslu koji bi za cilj imao jednu vrstu, da kažem, suočavanja sa epohom druge polovine 20. i početka 21. vijeka. Pisac Vlajko Ćulafić, koji se, kažem, ogleda u različitim žanrovima, nije birao sudbinu autora, niti poziciju autora, koliko je ona došla kod njega. Naime, i onda kad se stvarala

0: velika zemlja južnoslovenskih naroda početkom 20. stoljeća, isto tako i kad se razarala, dakle krajem tog stoljeća, morale su biti mobilisane sve kreativne energije koje su morale našem narodu da pomogne da se osvijesti i pogleda prema različitim horizontima kolektivne i individualne egzistencije. U tom smislu, on je kao jedan od najznačajnijih intelektualaca Polimlja, Crne Gore, ja bih rekao i cjelokupnog srpskog prostora, dao jedan dragocjen doprinos i zbog toga govorimo o njemu kao jednom neumrlom pisu. Ja sam uvjeren kao kritičar da će se o njemu govoriti, ali o njemu treba govoriti i kao nacionalnom radniku, kao čovjeku koji je pokrenuo i uspostavio zenitne kvote izdavačke produkcije, kulturoloških pregnuća, kulturno-duhovnih, postavio temelje kulturno-duhovnih institucija u Polimlju, dakle time i u Crnoj Gori, i sve to dakle nalazi svojevrsni odraz i u nagradama koje je za to dobio. U nadahnutim besjedama prije mene već je nešto od toga saopšteno, ali treba dakle reći. U svim žarovima u kojima se ogledao Vlajko Ćulafić, ogledao se na jedinstven način i stizao do vrha. Tako je recimo njegovo satirički rukavac njegovog književnog dijela ovjenčan nagradom Vuko Bezarević, koja je nesumnjivo najznačajnija u ovom žaru u srpskoj, savremenoj srpskoj književnosti. U pogledu nefikcionalnih žarova, Ćulafić se ogledao kao autor zanimljivih reportaža, eseja, mogli bismo žarovski odrediti na različite načine te tekstove, pa ipak i zato je stigla zaslužena nagrada, tako je ovjenčan nagradom Boško Pušonjić za reportažu 2007. godine. Tu je zatim također vrlo bitno pomenuti nagradu Radovan Zogović, koja zgodno pokriva taj lokalistički aspekt i čini mi se daje neku vrstu kontinuiteta domaćoj istoriji književnosti i uspostavlja jedan tradicijski tok kojem je nesumnjivo autor Ćulafić pripadao. Konačno, naravno, tu je Vidovdanska povelja, koja također na izvjestan način svjedoči o tome da naša književnost nikada nije bila tek iskaz odgovarajućeg estetičkog čina, nego uvijek i nešto više od toga. Dakle, jedno oplemenjeno nastojanje da se učini podnošljivijom ili makar donekle olakša kolektivna egzistencija srpskom narodu koji je prolazio kroz različita iskušenja i koji u tom smislu imao uvijek dragocjene svetionike koji su mu omogućavali da na tom putu opstane i da bude. Tu vrstu svetionika svakako možemo da vezujemo za figuru Vlajka Ćulafića, za figuru erudite, intelektualca, dakle koji ima polihistorski karakter i profil i koji je stasavao i formirao se na najzahtjevnijim imperativnim normama duha ondašnje velike zemlje, a posebno moram da istaknem činjenicu da je po formalnom obrazovanju završio svjetsku književnost sa teorijom književnosti koja je čak i u okviru svih filoloških disciplina uvijek slovila i danas slovi za najelitniju filološku disciplinu, budući da je njeno usvajanje uvijek podrazumijevalo jedan kompletni intertekstualni nivo usvajanja filoloških dostignuća koji podrazumijeva susrete različitih kultura, civilizacija i suočavanje sa tragovima koji su ostali u književnosti od tih velikih civilizacija. Zato možemo slobodno da kažemo da je on na najbolji način potvrđiva onaj Miletićevski princip da biti Srbin istovremeno znači biti građanin i obratno, da biti građanin znači u najboljem smislu te riječi biti Srbin, jer biti kosmopolita znači ipak odakle smo krenuli, znati gdje smo se uputili i gdje je naše duhovno i kulturološko pristanište.
1: Poseban umjetnički ton večeri dao je novinar, radio i televizijski urednik Dragan Alorić. Njegova sugestivna interpretacija dočarala je ljepotu pjesnikove riječi i snažne emocije utkane u stihove, uvodeći publiku veče ispunjeno poezijom, sjećanjem i poštovanjem prema književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića.
2: Vlajko Ćulafić, dvostruka balada za početak. Od novih Bog me dobar komad, 57 nije malo, koje napunih baš o nomadi i pogledah se u ogledalo, mora na licu i ostalo, ali ne vidjeh ništa strašno. A još kad vrat u krasih mašlom i pljesnu njena plava boja, nasmijeh se ko bud na brašno. Hvala Bogu za sve i slava. Proživjeh mnoge burne dane, od Beograda do Berana, uz piće, pjesme i kafane, pa mi je vazda bila strana, ljubavna patnja kao hrana kojom se mladi svijet kljuka, ima ga koji starih kuka. A nit me zato bolje glava, ni za pomagah zbog tih muka, hvala Bogu za sve i slava. Dva sina već su zreli ljudi, ali žena nešto sve je ljuća, kad plane kao ogrl smudi, a na njoj kažu leži kuća, mada joj treba muška kruća, tu mudrost, i da nije rekao, drugi ja bih do sad stekao. Žena je zato škola prava, mada sam od nje stoput strekao, hvala Bogu za sve i slava. Pročitah Bog me brdo knjiga, a to ne kaže hvale radi, jer šta je koga za to briga, ali se time ne ovajdih, koda papreno sjeme sadih, slabo šta niče u toj njivi, učen počesto, sirot živi, mada zbog toga mirno spavam i ni za šta nikog ne krivim, hvala Bogu za sve i slava.
1: Muzičke tačke između književnih segmenata dodatno su obogatile program i doprinijele toploj umjetničkoj atmosferi, a za taj dio programa bio je zadužen Sergej Arsenijević. Učenik srednje muzičke škole Vasa Pavić u Podgorici ponikao ispod Komskih gora, kako lijepo reče Darko Jovović, koji je izvođenjem klavirskih kompozicija upotpunio književno večer.

0: Ljubiteljima pisane riječi koje je sabralo stvaralaštvo Vlajka Ćulafića, u ime porodice obratio se njegov sin Damjan Ćulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u vladi Crne Gore.
1: Neću trošiti vrijeme da ovu sliku, pored prvih slika predivnih koje je naš Milo Stojković naslikao, da ovu predivnu sliku koju su naslikali večeras ovi umni ljudi, da ju kvari. Želim samo da se u ime porodice zapalim predsjedniku opštine i opštine Andrijevica, našem inače rođaku, Željku Ćulafiću, da se zahvalim direktoru Centra za kulturu, gospodinu Radoviću, da se zahvalim našem Darku, kao i svim učesnicima večeras, gospodinu Femiću, gospodinu Đuriću i gospodinu Aloriću, što su prije svega organizovali ovaj omaž, koji je po mnogo čemu ili po svemu predivan. Da se zahvalim svima vama koji ste večeras prisustvovali i čini mi se da u ovoj sali nikada veći broj poštovalaca nečijeg književnog i naučnog dijela nije bio prisutan koliko je vas večeras ovdje. I znate, mi smo negdje za Đurđevdan ove godine obilježili 10 godina od kada se Vlajko upokojio, ali upravo vi, ljudi poput vas, nikako da nam otrgnu taj utisak da Vlajko u stvari nije otišao, već da je Vlajko dalje tu. I zaista večeras način na koji su ljudi govorili, prije svega njihova stručnost, njihova dobra namjera, plemenitost u glasu, u tekstu, u riječi, zaista potvrđuju da je naš otac imao veliki broj prijatelja i da nekako 10 godina je sasvim dovoljno da sagledate da ne da to književno djelo i naučno nije zaboravljeno, već naprotiv, da se ono reafirmiše, da se ono iznova budi i da možete čuti i nakon 10 godina neke ocjene koje su, ja duboko vjerujem, objektivne, ali ocjene koje u krajnjoj liniji kada sagledamo predstavljaju jednu apoteozu jednog značajnog i književnog i umjetničkog, pjesničkog dijela, ali rekao bih jednog sveukupnog intelektualnog djelovanja kako je Vlajkovo bilo, odnosno djelovanje koje je ispunilo njegov život. Naravno da večeras je toliko tačnih stvari u njegovom djelu izrečeno, da zaista mislim da se večeras nije desio omaž njegovom djelu, nije se desio omaž njegovoj poeziji ili prozi, desio se jedan naučni skup i mislim da on, kako i Darko malo prije kazao, predstavlja zaista jedan temelj na kom treba graditi i u buduće. Ovo sada već ne govorim kao Lajkov sin, govorim kao neko ko pomalo prati književnost i produkciju i smatram zaista da ono što je večeras rečeno može bez ikakvih korekcija ili lekture ući u jedan veoma kvalitetan zbornik. Za mene je uvijek bilo zanimljivo kako je on davao naslove svojim pjesmama ili kako su nastajale recimo njegove pjesme, s obzirom da one predstavljaju takozvani non plus ultra njegovog stvaralaštva. I recimo razmišljajući o tome, o tim pjesmama koje su nastajale, za mene je ipak najupečatljiviji bio način na koji je nastala pjesma Frula i pač Vladike Nikolaje. A to spominje možda upravo zbog činjenice da, kako je to Novica lijepo istakao, da je Vlajko ipak bio i tekako vezan za svoju crkvu, za svoj narod, za stradalni narod na Kosovu i Metohiji posebno. I ja se sjećam recimo da je ta pjesma nastala na način što smo potpuno slučajno kupili, čini mi se, prvi i jedini put Preview D, ne znam da li uopšte više taj list izlazi, ali se tamo našla jedna anegdota koju je svjedočio jedan ruski poznati čovjek Vladimir Majevski, a to je da je Vladika Nikolaj zapravo ubijen i da je pronađen na način što je klečao u svojoj sobi u keli gdje se molio i naravno nađen je sa ranom na potiljku. Razumije se da sam taj časopis čitao iz čiste radoznalosti, ali Vlajko je bio također čovjek veoma radoznalog duha i ja čak nisam ni znao da je on neko bih preturao po mojim starima ili starima koje ja donosim u kuću, ali sam recimo pročitao nakon nekoliko dana pjesmu koja je dobila naslov Frula i plač Vladike Nikolaja i upravo želim da izrecitujem tu pjesmu i da vam se na taj način zahvalim za vaše prisustvo i da se zahvalim organizatorima na organizaciji, a da se eto ne zamjerite, posebno zahvalim našim govornicima. Ta pjesma glasi ovako. Vladika Nikolaj, ohridski i žički, onaj zlatousti pastir srpskog roda, kojega su našli kako leži nički u svojoj keliji mrtav na sve poda. S ranom na potiljku, s glavom ka prozoru i sa brojanicom u noćnoj pidžami, dugo je noćima pred posljednju zoru svirao u frulu starac u osami. Vladimir Majevski svjedoči o tome i o akordima čobanskih pjesama, što je izvijao on koga si dome natjerao da ih zaliva suzama. Dubljim od onog okeana preko, čijih je obala odlučen, stranstvovo, glasnijim od onog što je uman rekao tebi, rode srpski stado Isusovo. Al to jagnje što si odbila od sise, majko, zemlja srpska, jesi li maćeha, ne nagrada za te vječno ne moli se i ne uzme nase snop i tvog grijeha. I sad, kad zacvili vjetar kroz šume ti i pljusak te zaspe s neba brgodnoga, kleče li to možda i plače li sveti za te pred prestolom Cara Nebeskoga.
0: Književno veče završeno je u duhu zajedništva i poštovanja prema pjesnikovoj riječi, uz poruku da će djelo Vlajka Ćulafića nastaviti da živi kroz čitaoce, književne susrete i buduće generacije koje će u njegovim stihovima pronalaziti ljepotu, mudrost i inspiraciju. Dogod teče Lim i dogod se u Vasojevićima cijeni teška ali pravedna riječ, Vlajka će imati ko da čita i da ga se sjeća.
2: Nedjeljni magazin.

U dnevniku izdvajamo: Svečana akademija na Knjaževcu večeras, Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Održan 18. memorijalni turnir u mušičaranju Milan Mile Radojičić. Novica Đurić govorio na književnoj večeri posvećenoj Vlajku Ćulafiću. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Za 5 dana 113 saobraćajnih nezgoda, novi zakon obećava, ali bez stroge kontrole neće dati rezultate. Univerzitet Crne Gore pokrenuo mobilnu aplikaciju e-index jednim klikom do svih studentskih usluga. Pojačana kontrolna inspekcija, manje zloupotreba na plažama, fiskalni računi i dalje najveći problem. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra pretežno sunčano.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Uz blagoslov mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevica i javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojebića. Program će biti održan večeras s početkom u 19 časova na platovu ispred crkve na Knjaževcu.
1: Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili i bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. U slučaju loših vremenskih prilika, svečana akademija će biti održana u Domu kulture u Andrijevici.

0: Tragom lokalnih vijesti u dnevniku govorimo i o kulturnim događajima.
1: Prošle nedelje u Domu kulture u Andrijevici održano je veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. O liku i dijelu Vlajka Ćulafića govorili su dr. Radoje Femić i predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić. U nastavku dnevnika slušamo Novicu Đurića.
2: Ja sam drugovao s Vlajkom i sve bih mogao u životu, ali ne bih nikad mogao da odbijem, da ne bude tamo gdje se govori o njemu. Pa sam ispod Voćena sa sednice žirija uspio da dođem večeras ovdje i djevo je da sam, kad se govori o Vlajku i njegovom stvaralaštvu, zvan, ne zvan, ja ću biti prisutan. Ovo je jedna priča o Vlajku, ja nisam književni kritičar, ja sam samo pjesnik koji pokušava da pjeva pjesnik. Bez nekakvih posebnih književnih sudova, tu je profesor i razni drugi akademici koji se time bave, ja se bavim samo pjesničkom, svoje sabraće pjesničke, jednog pjesničkog velikana kakav je bio Vlajko Ćulafić. Tako sam i ovo moje večerašnje obraćanje koje sam prilikom njegovih izabrani i sabrani djela govorio kazati večeras i vam poema o Vlajku Ćulafiću. Ima lišta teženo za života pripadati svoju ljudi i svoju poeziji. Pitanje koje uvijek postavljam sebi kad hoću bilo šta da kažem o čoveku i pjesniku, o pjesničkom sabratu kakav je bio Vlajko Ćulafić. Uvjeren sam da nema, jer Vlajko od prvog stiha do ispraćajne pod navodima pjesme je plemeniti pjesnik, prozaista, satiričar, novinar. Njegova gospodstvenost jednako je bila očita kako u poeziji, u svemu što je perom dotakao, tako i u svakodnevnom životu. Vlajko je po svom obrazovanju i jedinstvenom poetskom iskazu bio prepoznatljiv ne samo u svojim rodnim Vasojevićima, nego i u Crnoj Gori i mnogo šire. Ostavio je za sobom desetak knjiga, brojne zapise, seje, prikaze, novinarske tekstove, pa ova izabrana djela, koja zaista mislim da je i za života možda zaslužio, ali kod nas je često za života, ni mi sami sebe ne sjećamo, ne da se neko nas drugi sjeti, svjedoče da je riječ o moralnoj gromadi. Takva djela i tako djelo, kako je Vlajka Ćulafića, obavezuje nas da svjedočimo istinu o njima i o njegovom autoru, je svako neprikladno, neodmjereno ili kitnjasto slovo o njima duboko bi se kosilo sa moralnim načelima njegovog autora. Stoga uvijek kažem sebi i javno ponavljam da je Vlajko Ćulafić bio monah među piscima, čovjek koji je cijelim stvaralaštvom pripadao crkvi i vjerovao da sve što stvara mora biti obilježeno. I jeste i bit će. Njegova poezija je sluga kosovskom zavjetu i to je jedina bolest koju nije mogao preboljeti. Zato njegove pjesme o ranama kosovskim nikoga ne ostavljaju ravnodušnim i svako slovo sabrano je u onim izabranim dijelima i to je takva vrsta jedinstvenog svjedoka, neoporiv dokaz o stradanju njegovog naroda i njegovom buntu protiv svega i svakoga ko pokuša uniziti njegov narod i zatrijeti mu vjeru živu. Zato su njegove pjesme potekla i protestne poeme, nemali broj njih. I kada je pisao pjesmu Bunta, prkosa, pokajni su za narod, Vlajko je nosio neki čudan, jedinstven zvuk, kako se samo osjeti u manastirskim molitvama. Taj osjećaj posebno se odnosi dok se čitaju njegove pjesme i njegove knjige Nebeska tapija. Jasno, on život drugačije doživljava, a o smrti bilježi kao da je i taj pod navodima život već preživio, i tako i to je saznanje koje je ostavilo bez daha nakon čitanja njegovih pjesama, odnosno njegovih izabranih djela. Lirika Vlajka Čulafića je iskana drugačijim doživljajima života i vremena. U njoj su privid i san iznajacirani životnim tonovima, načinom jedinstvenim u našoj poeziji. U tom nijansiranju pjesnik je osjećao da čitaocu ostavlja da iz sobstvenog bola, odnosno iz lične spoznaje, odredi kojoj će se nijansi intimnije prilagoditi. Samo da je napisao pjesmu "Jesam li živ Bože", bilo bi vrijedno tumačiti njegove sonete. I preturih preko glave već sjede doba što je više ličilo pričini, pa me i sada evo kao u jazbini, u vremenu novog srama i bijede, jesam li živ Bože, kad tebi se grede, ili ko musa mrtav skače po ledini, piše ovaj autor genijalni.

0: Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno je iz tog resora. Na posljednjoj sjednici Nacionalne komisije za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite usvojena su 104 protokola koje je pripremio Klinički centar Crne Gore iz oblasti zdravstvene njege i sestrinstva, laboratorijske dijagnostike i radiologije, kao i 47 protokola Doma zdravlja glavnog grada koji se odnose na porodičnu medicinu, patronažnu službu, pedijatriju i radiologiju. Iz Ministarstva zdravlja navode da usvojeni protokoli predstavljaju stručne smjernice koje definišu standarde postupanja u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika. Usvojeni protokoli predstavljaju stručne smjernice zasnovane na savremenim principima, dobre kliničke prakse i definišu standarde postupanja u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika. Njihova primjena doprinosi većoj ujednačenosti zdravstvene zaštite, unapređenju kvalitete usluga i dodatnom jačanju bezbjednosti pacijenata uz cilj da svaki građanin dobije pouzdanu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, nezavisno od zdravstvene ustanove u kojoj ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu, saopšteno je iz ministarstva.
1: Poseban značaj, kako ističu, imaju protokoli iz oblasti porodične medicine i patronažne djelatnosti koji doprinose jačanju primarne zdravstvene zaštite i preventivnog rada sa građanima, dok će protokoli iz laboratorijske dijagnostike, radiologije, zdravstvene njege i sestrinstva unaprijediti pouzdanost dijagnostičkih procedura, bezbjednost pacijenata i efikasnost rada zdravstvenih ustanova. U ministarstvu podsjećaju da se usvajanjem novih protokola nastavlja realizacija nacionalne strategije za unapređenje kvalitete i bezbjednosti pacijenata za period 2025-2028. godine. Standardizacija stručnih procedura postane sastavni dio svakodnevne prakse na svim nivoima zdravstvene zaštite, navodi se u saopštenju. Dodaju da je u zdravstvenom sistemu Crne Gore do sada usvojeno nekoliko stotina protokola koji predstavljaju jedan od ključnih temelja savremenog upravljanja kvalitetom

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Toliko intenzivno razmišljate o tome da neke stvari morate promijeniti kod sebe i u krugu u kojem se krećete, da ćete možda zaista uspjeti nešto konkretnije da uradite. Dobro je vrijeme da se vi i voljena osoba posvetite jedno drugom. Bik. Više ste spremni da se posvetite svojim poslovima i vjerovatno je da vas očekuje i dosta kontakata i razgovora sa saradnicima ili kolegama. Neke svoje ideje moguće provući sada kod voljene osobe. U ljubavi je povremeno dozvoljeno malo manipulacije. Blizanci. Od vas se očekuje mnogo, a mislim da ćete biti na visini zadatka. Moguće je da ćete biti mentalno iscrpljeni od truda da ne napravite neku grešku. Riješite problem sa partnerom, ne ostavljajte ga da prenoći. Rak. Dobro ste procijenili jednu situaciju i postavili se na pravi način. Moguće je da će vaše učešće olakšati jedan poslovni problem. Vrlo ste zadovoljni onim što ste postigli. Dobar dan za uživanje sa voljenom osobom, ali i za upoznavanje nekog novog. Lav. Stalo vam je samo do onog što je vaš prioritet i teško ćete se uklopiti u timski rad. Drugi su navikli da se povremeno ovako ponašate i malo je vjerovatno da će vam ovo biti uzeto za zlo. Danas vam je jako bitno da odnosi sa partnerom funkcionišu skladno. Djevica. Vjerovatno je da će vam dan proletjeti u događajima i situacijama u kojima se osjećate dobro i lijepo. Svjesni ste da ste uradili ogromnu količinu posla i time ste zadovoljni. Dobri kontakti sa suprotnim polom. Vaga. Poslovni segment vam donosi dobar posticaj i željet ćete da se posvetite nekim pitanjima ili obavezama. Moguće je i da legne neka uplata ili makar dođu vijesti o novcu kojeg čekate. U okviru posla možete upoznati nekog ko će na vas ostaviti veliki utisak. Škorpija. Uspjeli ste malo da se smirite i stabilizujete i spremni ste da se u većoj mjeri posvetite svemu onome što vam je važno i što vas čeka. Danas i emotivni i poslovni segment igraju veliku ulogu u vašem životu i posvetit ćete im pažnju u jednakoj mjeri. Strijelac, vi ste uvijek puni ideja i novih zamisli i danas biste mogli dobiti želju i da ih podijelite sa drugima. Ako to već imate namjeru da radite, dobro razmislite kome možete dati svoje povjerenje. Mislite da promijenite nešto u pristupu prema voljenoj osobi. Jarac. Prijatelji i kolege su vaša podrška i možete se osloniti na njih. Ne samo to, kroz razgovor možete doći do zanimljivih informacija i predloga, možda i o novim poslovima. Dobri odnosi sa emotivnim partnerom, postoje šanse i za novo poznanstvo. Vodolija. Danas ste sposobni da nametnete svoje mišljenje i stavove drugima, ali ne na loš način, već da vaše riječi i ideje mogu naći put do zainteresovanih. Imate dobar nastup prema ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Zadovoljstvo u emotivnom segmentu. Ribe, danas je fino vrijeme da pokrenete sve ono što ste zamislili. Izašli ste iz najveće gužve. Bilo bi lijepo da u svoja planiranja za današnji dan uključite i više kontakata ili susreta sa voljenom osobom. Drugoj strani je potrebno da provede vrijeme sa vama.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Da li ste znali da riječi napisane na Twitteru mogu svaki dan napuniti knjigu od 10 miliona stranica? Kompanija Siemens je u Drugom svjetskom ratu proizvodila gasne komore, Hugo Boss je šio uniforme za naciste, a za Kodak su radili radnici robovi iz koncentracionih logora. Da li ste znali da kockanje godišnje generiše više profita od filmova, sportova, tematskih parkova, krstarenja i snimljene muzike zajedno? Da li ste znali da u prosjeku svake godine na stepenicama pogine 12.000 ljudi, a u liftovima 27? Arktički jelen može promijeniti svoju boju očiju iz zlatne koju ima ljeti u duboku plavu tokom zime. Ovo im daje širi vizuelni raspon u sumraku, a koliko je do sada poznato, ova sposobnost je jedinstvena. Vesna Vulović je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba koja je preživjela pad sa visine 10.160 metara bez padobrana 26. januara 1972. godine. Očekivano trajanje života je poraslo za više od godinu dana u posljednjih 5 godina, na 83 za muškarce i 85 za žene. Da li ste znali da mikrotalasne pećnice troše više električne energije na napajanje digitalnog sata koji se na njima nalazi nego na samo zagrijavanje hrane? Dok zagrijavanje hrane zahtjeva 100 puta više snage od sata, većina mikrotalasnih pećnica u svijetu stoji u standby modu više od 99% vremena. Super računaru sa 82.944 procesora i 1 petabajtom memorije je bilo potrebno 40 minuta da simulira 1 sekundu realne aktivnosti ljudskog mozga. Da li ste znali da su genetski ljudi slični šimpanzama nego domaće mačke tigrovima? Tigar dijeli 96% gena sa kućnom mačkom, a ljudi sa šimpanzama 98,8%. Morski psi su se prvi put pojavili na Zemlji prije 455 miliona godina, a drveće prije 380 miliona godina. Da li ste znali da recikliranje jedne tone papira spasi 70 stabala? Na svijetu postoji više od 7500 sorti jabuka. Ako biste svaki dan probali po jednu, trebalo bi vam više od 20 godina da ih isprobate sve. Da li ste znali, najduži zabilježen let jedne kokoške trajao je 13 sekundi. Frank Epperson iz Kalifornije izmislio je sladoled na štapiću kada je imao samo 11 godina. Po njemačkim istraživačima rizik od srčanog udara u ponedjeljak veći je nego bilo kog drugog dana u nedjelji. Da li ste znali da je nemoguće polizati svoj lakat? Ako bi nosili slušalice samo 1 sat, povećali bi broj bakterija u svom uhu 700 puta. Svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz historije. Pik, kralj David, tref, Aleksandar Veliki, herc, Karlo Veliki, Karo, Julije, Cezar. Da li ste znali da dešnjaci u prosjeku žive 9 godina duže nego ljevaci? Ako kod statue neke osobe konj ima obje prednje noge u zraku, osoba je poginula u borbi. Ako je konju samo jedna prednja noga podignuta, osoba je umrla od rana zadobijenih u borbi, a ako su konju sve 4 noge na zemlji, osoba je umrla prirodnom smrću. Ime Jeep dolazi od jedne američke vojne skraćenice od naziva General Purpose Vehicle GP.

0: peva Zlo nemis.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.